bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.

senet mebedi, söz yaddaşı, Azerbaycan radyosu, benim radyom.

Sabahınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Həmişə olduğu kimi, bugün də öz işinə peşəkarlıqla yanaşan əməkdaşlarımızın hazırladıqları maraqlı veriliş və musiqi proqramlarının efir sırasını sizə təqdim edirik. Saat 6:13-də konsert proqramı efirdə olacaq. 8:00-də gəl səhər musiqi informasiya proqramını dinləyə bilərsiniz. 13:05-də muğam sevərləri radio qarşısına dəvət edirik. Muğam ustalarının və gənc xanəndələrin ifasında Rast, Şur, Sega, Çahargə, Bayatı Şiraz, Şüşlər və Humayun muğamları təqdim olunacaq. Retro ritim musiqi ilə əyləncəli informasiya proqramına saat 14:10-da qulaq asa bilərsiniz. 15:05-də konsert proqramı efirdə olacaq. Sürücü və piyadalar üçün maarifləndirici avtoreit proqramı 18:10-da təqdim olunacaq. Ölkədə və dünyada baş verən ən son hadisələrlə xəbərlərin saat 20 buraxılışında tanış ola bilərsiniz. Əziz balacalar, sizi saat 20:50-də biri varmış, biri yoxmuş nağıl proqramını dinləməyə dəvət edirik. Saat 21:10-da efir sırası konsert proqramı ilə davam edəcək. Əziz radio sevərlər, Azərbaycan radiosunda eşidəcəyiniz verilişlərinin və musiqi proqramlarının efir vaxtı ilə tanış oldunuz. Xatırladırıq ki, Azərbaycan radiosu 24 saat fasiləsiz 105 FM dalğasında və astv.az saytında yayımlanır.

0: Sen ödediğin məbləği illi 12 faizle geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Danışır Bakı.
3: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Azərbaycan qəzeti 1918-1920. Gəlin sadə danışaq. Yəni qəzetəmizi o dil ilə yazaq ki, basavad da başa düşsün, bisavad da. Üzeyir Hacıbəyli.
1: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin rəsmi orqanı olan Azərbaycan qəzeti nədən yazırdı? 8 aprel 1920-ci il, 70-ci nömrə. Türkiyədən təbriklər. İstiqlalımızın təsdiqi münasibətilə Türkiyənin vilayət, qəza, müxtəlif şəhər və təşkilatlarından, məşhur və möhtərəm simalardan İstanbul təmsilçimiz vasitəsilə bir çox təbrik teleqramları alınmışdır. Zəngəzur tarixi faciələrinə bir nəzər adlı məqalədən. Bu son fəlakət və hadisələrdən dolayı zavallı vətənim Zəngəzurun qanlı lövhələrini təsvir etməkdən qələm acizdir. Onun cənnət kimi torpaqları, yaşıl ormanları, əlvan çiçəkli bağları, meşələri kimsəsiz qaldı. Onların yanmış dirəkləri və yıxılmış divarları üzərində bayquşlar oturur. Həqiqətdə, Qarabağda tam bir muxtariyyət içində yaşayan ermənilərin etdikləri cinayət əff olunamaz. Müqəddəs bayramımızı yaz gününə çevirmək istəyənlər fürsətdən istifadə edib qibləgahımız olan Əsgəran, Xankəndi, Şuşa və Tərtərə hücum etdikləri gün Zəngəzurda da yeni hazırlanmış plan üzrə bir neçə cəbhədən hücuma başladılar. Əks hücum edən qəhrəman əhalinin rəşadətləri sayəsində 42 köydən 35-i geri alınıb, ermənilərə xeyli tələfat verdirməklə 3 nəfər əsir, 1 pulemyot qənimət götürüldü. Müəllif Sadiq Axundzadə Zəngəzurlu. Bakı xəbərləri. Cümə günü aprelin 9-da səhər saat 10 tamamda Tazəpir məscidində Əsgəran şəhidlərinin ruhlarının xatirəsi üçün məclis təyin edilmişdir. Məclisdə Şeyxülislam və Müfti Həzrətləri iştirak edəcəklərdir. Teatro və musiqi. Pənşənbə günü aprel ayının 8-də 1920-ci ildə Bakı Mərkəzi Fəhlə Klubunda məşhur artist Hüseyin Qulu Sarabski əfəndinin idarəsi ilə Fəhlə Türk Dram Krujoku həvəskarları tərəfindən mövqeyi tamaşaya qoyulacaqdır Gavi-i Ahəngər faciəsi, 5 bərdədə. Bu oyunda dəvət olunmuş hökumət teatrosu artist və artistkaları iştirak edirlər. Məclislərin fasilələrində çalxı olacaqdır. Biletlər satılır Fəhlə klubunda. Qiyməti üzvlərə 10 manat, üzv olmayanlara 20 manat. Tamaşa başlanacaq axşam saat 8-də.
0: Azərbaycan qəzeti 1918-1920.

Müzik aletlerimiz. Qopuz. Eramızdan əvvəllərə ait qədim simli çalğı alətidir. İran Azərbaycanının Şiştağ ərazisində aparılan arxeoloji qazıntı zamanı eramızdan 6000 il əvvələ ait saxsı qab tapılıb. Qabın üzərində sinəsində qopuz tutmuş musiqiçi təsviri var. Bu alət türk dilli xalqların yaşadıkları geniş ərazilərdə yayılıb. Çağdaş sazın sələfi sayılan üç simli qolça qopuz Azərbaycanda geniş istifadə edilib. Dədə Qorqudun kitabı dastanlarında qopuzun adı tez-tez çəkilir. Qolça qopuzun çanağı uda bənziyir və ondan bir qədər kiçik olur. Alətin çanağı bütöv yonma üsulu ilə hazırlanır. Üzünün üçdə iki hissəsi dəri, qalan hissəsi isə nazik taxta löfə ilə örtülür. Qolu qısadır və ora pərdələr bağlanmır. Qopuzun diapazonu böyük oktavanın si səsindən birinci oktavanın lə səsinə qədərdir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Digital depozit artıq Bankov Bakıda. Bu deməkdir ki, heç yerə getmədən bir neçə kliklə pulunuzu Dostbankda depozitə yerləşdirin, 11.5% də gəlir qazanın. Elə indi Bankov Bakının Dostbank mobil tətbiqini yüklə. Digital depozit yerləşdir və 11.5% də qazanmağa başla.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Bir neçə banka kreditin var, indi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6%-ə dək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 30 sentyabrə dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
4: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
5: Bol kartda cashback-lər yenidən geri qayıtdı. Bol kart debet, market və ödəmlərdə düz 5% dək cashback qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% dək gəlir də var. Sən də digital bol kartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
2: Bolkart Bankov Baku ASC-yə məhsusdur. Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
7: Danışır Bakı.
8: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Hava məlumatı.
1: Bugün hava necə olacaq? Bu barədə ətraflı məlumat verim sizə. Çünki Milli Hidrometeorologiya Xidməti də məlumat yayıb. Bakıda Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər bəzi yerlərdə zəif duman olacağı gözlənilir. Cənub-qərb küləyi gündüz şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu isə gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq. Yaxşıdır. Biz payıza yaxınlaşırıq, amma havanın temperaturu hələ yayda qalıb. Gündüz 45-55 dərəcə rütubət olacaq, bunu da bildirim. Azərbaycanın rayonlarında da hava əsasən yağmursuz olacaq, amma günün ikinci yarısından bəzi dağlıq dağətəyi rayonlarda ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Hətta ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı da var və səhər dağlarda duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu isə gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq.

Bəli, doğrudan da belədir. Bizi birləşdirən təkcə 105 FM tezliyi deyil, həm də yaşadığımız eyni hisslərdir. Yəni 105 FM-də heç vaxt siz tək deyilsiniz. Uzaqdan uzağa da olsa virtual əlaqə yaradırıq. Çünki radio ümumiyyətlə uzaq məsafələri yaxınlaşdıran yeganə, belə deyim, bir sehir hesab olunur. Və radio vasitəsilə biz səsimiz çatan hər yerə salam göndərə bilirik. Kim bizi necə dinləyirsə yaxşı eləyirsiniz, Azərbaycan radiosunu eşidirsiniz. Gəl səhərin verilişini. Mən az əvvəl ümumiyyətlə payızdan haradasa bir iki kəlmə dedim, daha dəqiq vaxtı deyim ki, 23 sentyabrda payız Azərbaycana daxil olacaq 4.05-də. Nəyə görə payız dedim? Çünki havada haradasa payızın qoxusunu hiss eləyəcəyik yaxın günlər ərzində. Onu da vurguladım və yağışların olacağı da həm də artıq bizim qarderobumuzda müəyyən dəyişikliklər etməyimizə səbəb olur. Mütəxəssislər nə vurğuluyor? Deyirlər ki, hazırlaşın, çəkmələri çıxarmaq vaxtıdır. Rezin çəkmələr yenidən dəbdədir. Və dəb mütəxəssisləri xüsusilə vurğuluyorlar ki, ən yaxşı görünüş rezin çəkmələr necə olur? Klassik şalvar geyinirsiniz və həmin klassik şalvarı rezin çəkmələrə, hündür boğaz rezin çəkmənin içərisinə salırsınız. Bu, dəb aləmində çox unikal geyim tərzi hesab olunur. Yağışlı havalar gəlir, hazırlaşın, kimin əgər qarderobunda yoxdursa və yaxud da bəyənmirsə, əgər istəyirsiniz dəblə uyğunlaşasınız, o zaman rezin çəkmələrdən istifadə edin.

0: mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Sungaytın yeni sim 22 www.kaspak.az.
2: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə hazırki kreditini Bankov Bakuya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
3: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Biraz tələs.
5: Sağ ol, baxı.
4: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
5: Axı qiymətini bilmirik.
4: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
1: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
6: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya. 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
2: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə onlayn sifariş et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin. Yolunu uzatma. Onlayn sifarişlə vaxtına qənaət et.
3: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya. 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
7: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

birincilərin dərsə getməsidir. O ilk həyəcanı yaşayırlar. Valideynlər onlarla birgə yəni yaşayır bu həyəcanı. Həm tələbə adını qazanan abituriyentlərimiz oldu. Hər birini təbrik edirik. Ümumiyyətlə zehin açıqlığı arzu edək. Və bir də təbii ki, ümumiyyətlə dərsə gedib gələn uşaqlar yay tətilindən sonra 3 aylıq tətildən sonra yenidən adaptasiya məsələsi var da məktəblərə. Bu ona görə deyirəm ki, bu həyəcan hələ həftə sonuna kimi tərk etməyəcək. Bir də yeniliklərdən danışaq, çünki bu da sevindirici haldır. Təhsil xəbərləri ilə davam edək elə. Kəlbəcər

bir şagird Kəlbəcərdə təhsilini davam etdirəcək. Bundan başqa Cəlilabad rayonunun Musalı və Kövüzbulaq kəndlərində də yeni inşa olunan tam orta ümumi təhsil məktəbləcək. Bundan başqa Cəlilabad rayonunun Musalı və Kövüzbulaq kəndlərində də yeni inşa olunan tam orta ümumi təhsil məktəblərinin binaları istifadəyə verildi və sözü gedən məktəb binalarının açılış mərasimlərində Elm və Təhsil Nazirliyinin nümayəndələri, rayon rəhbərliyi, təbii ki, ictimaiyyət nümayəndələri də iştirak etdilər. Və bir də eyni səpkidən Nehrəmdə yeni məktəb də istifadəyə verildi. Bu barədə də istəyirəm xəbəri deyim. 15 sentyabr bilik günündə yeni tam orta məktəb istifadəyə verildi. 3 saylı 522 şagird yerlik 3 mərtəbəli məktəbdə 30 sinif otağıdır. Kimya, biologiya, fizika laboratoriyalarıdır ki, bundan başqa kompüter və STEM otaqları, ibtidai hərbi hazırlıq kabineti, əmək otaqları, kitabxana, yeməkxana, akt və idman zalları da yaradılıb. Hazırda məktəbdə 508 şagird təhsil alır. Onların təlim tərbiyəsi ilə 51 müəllim məşğul olur.

Bəli, 105 FM dalğası Azərbaycan radiosu bir əsrə haqlayır artıq. 100 yaşını qeyd eləyir klassik radio, amma müasirləşən yeniliklərlə zəngin proqramları sizə təqdim edən radio. Ana radiomuzun 100 yaşı olur. Ümumiyyətlə, radio haqqında fikirlər, bütün ziyalılarımızın fikirləri təbii ki, önəmlidir. Amma mənim yaddaşımda Vahid Əziz qonağımız olanda o çox gözəl bir fikir demişdi. Dedi, 100 yaşı tamam olur radionu, bu... Əslində, çox böyük bir hadisədir. Ümumiyyətlə, Azərbaycanın ictimai həyatında radionun yaranması 1926-cı ildə. Amma 100 yaşı olmasına baxmayaraq, dedim,

Şəhərdəki yollar müşahidə kameraları vasitəsilə nəzarətdə saxlanılır. Süni nəqliyyat sıxlığının yaranmasına səbəb olan hallar aşkar edildiyi zaman təbii ki, dərhal yol polisinə məlumat verilir və həmin süni nəqliyyat sıxlığının aradan qaldırılması istiqamətində zəruri tədbirlər görülür.

0: Faiz nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Polkartda keşbəklər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet market və YDM-lərdə düz 5% ədək keşbək qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% ədək gəlir də var. Sən də digital polkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
2: Polkart Bank of Baku ASC-yə məxsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təraz və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
4: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
5: Kaspark Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
4: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
6: Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az
7: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət

müxtəlif peşə ixtisas təhsili müəssisələrində təhsillərini davam etdirəcəklər. Sosial Xidmətlər Agentliyi olaraq bütün şagirdlərə və tələbələrə yeni tədris ilində uğurlar arzulayırıq.

Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırdıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.

0: Salam, hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir, studiyada Leyla Cavaddır. Azərbaycan çox nadir müsəlman ölkələrindəndir ki, Avropa təşkilatlarında iştirak edir. Ona görə biz bilirik orada nələr baş verir. Bu fikirləri ölkə başçısı İlham Əliyev ötən gün Türk Dövlətləri Təşkilatının Müsəlman Dini İdarə Rəhbərləri Şurasının üzvləri və müşahidəçiləri Yahya Bakuvi, Beynəlxalq Konfransının həm təşkilatçıları və Qafqaz Xalqları Ali Dini Şurasının üzvlərindən ibarət nümayəndə heyəti ilə görüşdə söyləyib.
1: Avropa Şurasının üzvü olaraq biz bu ədalətsizliklərlə üzləşmişdik, üzləşirik və yəqin ki, üzləşəcəyik və bizə qarşı bu elan edilməmiş qara yaxma kampaniyası heç vaxt dayanmayacaq. Çünki nə üçün? Çünki biz heç kimin qabağında baş əymirik və əyməyəcəyik. Öz sözümüzü deyirik, öz milli mənliyimizi qoruyuruq, öz həyat tərzimizi qoruyuruq.
0: İkinci Qarabağ müharibəsi zamanı biz ancaq hərbi birləşmələri atəşə tutmuşduq. Biz Ermənistandan fərqli olaraq Əliyalın mülki şəxslərə qarşı heç vaxt müharibə aparmamışıq. Bu barədə ölkə başçısı İlham Əliyev ötən gün Bakıda beynəlxalq konfransların iştirakçıları ilə görüşündə bildirib.
1: Azərbaycan xalqı qan tökərək, döyüşərək bu torpaqları azad etdi.

Gürcüstan portalları və Rustav 2G televiziya kanalı dövlətimizin başçısının Avropa Şurası və Avropa Parlamenti ilə bağlı açıqlamalarını xəbər lentlərinə çıxarıb, fikirlərindən statlar dərdəcib və video materiallar yayımlayıblar. Yayımlarda prezidentimizin başçısının Avropa Şurası və Avropa Parlamenti ilə bağlı açıqlamalarını xəbər lentlərinə çıxarıb, fikirlərindən statlar dərdəcib və video materiallar yayımlayıblar. Yayımlarda prezident İlham Əliyevin Avropa Parlamentindəki korrupsiya qalmaqalına münasibət ilə yanaşı, qurumun Ermənistanın Azərbaycana qarşı işğalçılıq siyasətinə mövqeyini tənqid edən fikirlərinə də yer verilib. Efirdə xəbərlərdir. İrana məxsus Boeing 737 sərnişin təyyarəsində havaya qalxdıqdan sonra ciddi texniki nasazlıq yaranıb. Məşəddən Kirmanşaha uçan təyyarə havaya qalxdıqdan dərhal sonra təkərlərdən birinin örtüyünü itirib. Ardınca kapitan mühərriklə bağlı fövqəladə vəziyyət elan edib. Salonda güclü silkələnmə baş verib, nəticədə rəflər sınıb və sərnişinlərin əşyaları onların üzərinə tökülüb. Pilot geriyə qayıtmaq qərarına gəlib və təyyarə Məşrəd Hava Limanına qəza eniş edib. Hadisə zamanı Saksoniya əyalətində Wunstorfda yerləşən Bundeswehr aviabazasından təxminən 1 kilometr aralıda pilotsuz uçuş aparatı qəzaya uğrayıb. Hadisə ilə bağlı polis geniş miqyaslı axtarış əməliyyatı aparır. PUAL-ın əlavə hissələrinin axtarışı davam etdirilir. Dronun kimə məxsus olduğu və hansı istiqamətdən gəldiyi hələli məlum deyil. Çində ölkəyə giriş və ölkədən çıxışla bağlı yenilənmiş qaydalar qüvvəyə minib. Yeni reqlament dövlətin suverenliyi və təhlükəsizliyi ilə bağlı bir sıra

kimi ciddi fəsadlara səbəb ola bilər. Məqalədə ABŞ-nin kritik infrastrukturunun böyük hissəsinin özəl şirkətlər tərəfindən idarə edildiyi və bəzi sistemlərin köhnə avadanlıqlara əsaslandığı vurğulanır. Müəlliflərin fikrincə isə Vaşinqton kritik infrastrukturların davamlı stres testlərindən keçilməsi üçün dövlət və özəl sektorun iştirak etdiyi milli platforma yaratmalıdır. Və sonda hava məlumatı. Bugün ölkə ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin günün ikinci yarısından bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda arabir yağış yağacağı gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gündüz 28-33, Aran rayonlarında 30-35, dağlıq yerlərdə isə 22-27 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

araşdırılır. Özbəkistan Maliyyə Nazirliyinin hazırladığı layihəyə əsasən pensiya yaşının kişilər üçün 63, qadınlar üçün isə 58 yaşa çatdırılması təklif olunur. Dəyişikliyin 2028-ci ildən etibarən mərhələli şəkildə tətbiqinə başlanılması nəzərdə tutulur. Pensiya yaşı hər il 3 ay artırılacaq və 2039-cu ilədək müəyyən edilmiş həddə çatdırılacaq. Bundan başqa minimum əmək stajının 7 ildən 15 ilədək artırılması təklif edilir. Bu dəyişiklik də mərhələli şəkildə həyata keçiriləcək. Layihəyə əsasən 2030-cu ildən pensiya yığımlarının dondurulması qaydasının ləğvi də planlaşdırılır. Yunanıstanda benzinin qiyməti rekord həddə çatıb. Qlobal miqyasda yaşanan geosiyasi gərginlik və neftin bahalaşması fonunda Yunanıstanın yanacaq doldurma məntəqələrində ayı 95 markalı

insanlar çox gözəl bacarır. Müasir qəhvə mədəniyyətinin mərkəzi İtaliyanın maraqlı yarama hekayələrini deyim dinləyicilərə. Espresso mənası italyanca sıxılmış, təzyiqlə çıxarılmış deməkdir. Həmçinin bir nəfər üçün xüsusi olaraq təcili hazırlanan mənasında da işlədilir. Hekayə nədən ibarətdir? 20-ci əsrin əvvəllərində İtaliyada sənaye inqilabı dövründə işçilərə qəhvəni daha sürətli təqdim etmək ehtiyacı yaranırdı. Və yəni yüksək su təzyiqi ilə çox sürətli şəkildə hazırlanan bu qəhvə metodu elə bu texniki xüsusiyyətinə görə də espresso adlandırılıb. Daha sonra Americano mənası italyanca amerikalıdır və yaxud da Amerika üsulu deməkdir. İkinci Dünya müharibəsi zamanı İtaliyada məskunlaşan Amerika əskərləri yerli espressonu öz dad zövqlərinə görə çox acı və tünd hesab edirdilər və onlar espressonun dadını dəyişmək istəyirdilər, daha da yüngül etmək istəyirdilər. Buna görə də Amerikada necə öyrəşiblərsə elə etmək istəyirdilər və qəhvəyə su əlavə etdilər. Belə ki, İtalyan baristalar da bunu görür, bu üsulu görür və istehsalçılarına uyğun olaraq həmin qəhvəni Americano adlandırırlar. Latte var siyahıda. İtalyanca sadəcə süd deməkdir, latte. İtaliyaya gələn xarici turistlər espressonun sərtliyini yumşaltmaq üçün onun içinə bol miqdarda süd əlavə edirlər və zamanla kafe latte. Bax, belə bir ifadə yaradılıb, sonradan qısaldılıb və ümumiyyətlə beynəlxalq aləmdə sadəcə olaraq latte kimi təqdim olunur. Bu da dediyim kimi süd deməkdir. Bundan sonra macchiato.

0: mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Salam, abala, gör dayın sağ nə deyir? O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizlə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla, ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 8639 nömrəsinə zəng edin.

mütəxəssis rəyinin fikrini çatdırım bu rubrikada. Yay aylarında gəzinti, yüzgüçülük və digər açıq hava fəaliyyətləri ilə çox aktiv sürətdə məşğul olur insanlar. Və payızın gəlişi ilə yenidən uzun müddət masa arxasında oturmağa başlayırlar. Xüsusilə də iş və dərs mövsümü əgər başlayırsa, hərəkətsiz həyat tərzinin gündəlik rejimə qayıtması bel və boyun ağrılarının artmasına səbəb olur. Ona görə də əgər siz dediyimiz kimi bel və boyun ağrılarını hiss etsəz, heç də yəni narahat olmayın. Bunun əsas səbəbi oturaq həyat tərzinə qayıtmağınızdır. Belə ki, türk mütəxəssisləri bildirir ki, onurğanın ən böyük düşmənidir uzun müddət eyni vəziyyətdə qalmaq. Daha çox oturaq iş rejimi olanlar risk altındadır. Yayda hamı üzgüçülükdür, gəzindi kimi məşqlərlə bədənini hərəkətli saxlayır, amma məktəbdə iş həyatı başlayırsa, artıq uzun saat masa arxasında oturmaq məcburiyyətində oluruq və bu da onurğa sağlamlığına mənfi təsir göstərən əsas vərdişlərdən biridir. Buna görə mütləq məşqi rutinə çevirmək lazımdır və mütəxəssislər onu da vurğuluyor ki, bu cür işdə çalışanlar telefonlarında hər 15-20 dəqiqədən bir hərəkət etməyi xatırladan alarm qurmalıdır. Deməli, hər 15-20 dəqiqədən bir heç olmasa masadan qalxıb hərəkət etmək lazımdır öz otağınızda. Və kompüter ekranı göz səviyyəsində və təxminən 50-60 cm məsafədə olmalıdır. Bunu da unutmayaq. Bel dəstəyi olan və qoltuq altı stullardan istifadə etmək lazımlıdır. Kiçik boyun hərəkətləri etmək və yaxud da ofisdə qısa gəzintiyə çıxmaq onurğa sağlamlığımız üçün çox faydalı olacaq. Bu, həkimlərin verdiyi məsləhətdir, dostlar. Gəlin, ümumiyyətlə həkim məsləhətinə əməl edək, riayət edək, xüsusən də əgər oturaq həyat tərzi keçiririksə, fərq etmir işdə. Elə insanlar var ki, evdədir, amma bikardır, oturur. Özünüzə yaxşı baxın, dostlar. Növbəti efir günündə eşidilərik studiyada Sədaqət Rafqızı, rejissorumuz Quzqayıt Cəmalova və Ramazan Hümbətovdur. Hələlik.

0: bütün Azərbaycanda dalğaların əks-sədası. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Sənə demədim evə get.
2: Mənə elə gəlir ki, planı dəyişməliyik.
3: 5 gün olub, biri yoxdur.
1: Hərdədir o?
3: Hərdə oturub.
4: Düşün!
5: Necə vaxtı bu işin üstündə işləyirsiniz, amma əlinizdə tutarlı bir dəlil yoxdur.
6: Başıma iş açırsan, ha, deyin biləsən.
7: Neyin üstü orada?
3: Ay, tutdular.
8: Nurmanın hafızası tapıldı.
9: Pardon, necə?
10: Uşaqları göndərmişəm, Sabit axtarsınlar.
11: Sabitin başı üçün deyil.
12: Atam və sənin addımların ona maraqlı olacaq.
13: Kimsə nəsən?
5: Xəbəriniz var, Nurlanın sürüsü yoxa çıxıb.
10: Polisə məsələni tez həll elə.
14: Dördüncü divar bu axşam saat 23:00-də.

0: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırdıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
1: Danışır Bakı. Saat 10'du.

0: Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Röyə Bənənyarlıdır. Bugün sülh var və müharibə dayanıb. Ermənistan-Azərbaycan arasında sülh prosesi gedir və mən əminəm ki, bu uzun müddətli olacaq. Dövlətimizin başçısı bu fikirləri ötən gün paytaxt Bakıda beynəlxalq konfransların iştirakçıları ilə görüşündə səsləndirib.
1: Bəli, bugün sülh var və müharibə dayanıb, Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh prosesi gedir və əminəm ki, bu uzun müddətli olacaq. Hər halda Azərbaycan dövlətinin mövqeyi bundan ibarətdir. Ancaq biz bizə qarşı, xalqımıza qarşı törədilən vəhşilikləri heç vaxt unutmayacaq. Xocalı qurbanlarını unutmayacaq. Dağıdılmış məscidlərimizi, təhqir edilmiş mədəni ocaqlarımızı heç vaxt unutmayacaq. Və bu

0: bizi daha da ayık edecek. Bu yaddaş imkan vermeyecek ki yenə də biz şirin sözlərə aldanaq. İmkan vermeyecek ki yenə də xalqımıza qarşı hansısa məkirli planlar baş tutsun. Biz ayık olmalıyıq, ayık və eyni zamanda öz hərbi gücümüzü də artırırıq. Məhz hərbi güc və övladlarımızın qəhrəmanlığı nəticəsində biz Ermənistanın işğalçı ordusunu öz torpaqlarımızdan qovmuşuq. Ona görə hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsi bugün Azərbaycanda çox geniş vüsət alıb və hər kəs görür ki, bugün dünya tamamilə dəyişib və güc amili ön plana çıxır. Kim güclüdür, o da haqlıdır prinsipini biz ortaya atmamışıq. Amma biz mövcud olan reallıqlarla gerek hesablaşaq və təbii ki hesablaşırıq və bilirik ki bizim suverenliyimizin, ərazi bütövlüyümüzün, xalqımızın bundan sonra azad müstəqil xalq kimi yaşamasının bir zəmanəti var. O da bizim irademiz, qətiyyətimiz, hərbi gücümüz, xalqımızın bir yumruq kimi birləşməsi, bizim imanımız və milli dəyərlərimiz.
1: Avropa Şurası faktiki olaraq işğalı dəstəkləyib. Avropa Parlamenti işğalçı Ermənistana hər zaman dəstək verib. Prezident İlham Əliyev Bakıda beynəlxalq konfransların iştirakçıları ilə görüşündə belə deyib. Ölkə başçısı vurğulayıb ki, bu bizə Azərbaycana olan münasibətin kiçik bir təsviridir.
0: Avropa Şurası faktiki olaraq işğalı dəstəkləyib. Avropa Parlamenti işğalçı Ermənistana hər zaman dəstək verib və bu gün də bu belədir. Bax, bu bizə olan münasibətin yəni kiçik bir təsviridir. Görün kimə qarşı üzbəyüz qalmışdıq. Yəni Ermənistan tək başına deyildi. Ermənistan tək başına olsaydı bu məsələ çoxdan həll olunardı. Yaxud da ki Ermənistana o vaxt bu işğala, bu vəhşiliyə, bu soyqırıma görə beynəlxalq sanksiyalar tədbiq edilsəydi çoxdan həll olunardı məsələ. Eləmədilər. Bilərəkdən, qəsdən. İndi yeri gəldi, gəlmədi, hər yerə sanksiyalar qoyulur. Amma yaxşı, Ermənistan burada 20% başqa dövlətin torpağını zəbt edib. 700 min insanı oradan qovub. 250 min insanı Ermənistandan qovub Azərbaycanlıları. Dağıdıb hər şeyi. Bütün şəhərləri. Sən niyə ona sanksiya tətbiq eləmirsən? Bu deməli ikili standartlardır. Hardan gəlir bu ikili standartlar? Aydın məsələdir. Hər halda İslam aləmindən gəlmir. Ona görə, bax, bunu biz hamımız bilməliyik. Və bir də qayıdıram mən öz yəni ön sözümə ki, bizim birliyimiz hər birimizi gücləndirir. Çünki biz tək qalanda biz çətinliklərlə üzləşə bilərik. Hər birimiz. Amma bir yerdə olanda Türk dünyası, Qafqaz, İslam aləmi heç kim bizə bata bilməz. Heç kim bizə qarşı ədalətsizlik edə bilməz.
1: Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında Bakıda keçirilən beynəlxalq konfransların iştirakçılarının qəbul etməsinə dair video paylaşılıb. Prezident İlham Əliyevin Türk Dövlətləri Təşkilatının Müsəlman Dini İdarə Rəhbərləri Şurasının üzvləri Yəhiyyə Bakuvi, Beynəlxalq Konfransının həm təşkilatçıları və Qafqaz Xalqları Ali Dini Şurasının üzvlərindən ibarət nümayəndə heyəti ilə görüşdə səsləndirdiyi fikirlər Gürcüstan mediasının diqqət mərkəzində olub. Dövlətimizin başçısının açıqlamalarını xəbər lentlərinə çıxarıb video materiallar yayımlayıblar. Yayımlarda Prezident İlham Əliyevin Avropa Parlamentindəki korrupsiya qalmaqalına münasibəti ilə yanaşı, qurumun Ermənistanın Azərbaycana qarşı işğalçılıq siyasətinə mövqeyini tənqid edən fikirlərinə də yer verilib. ABŞ Konqresinin Nümayəndələr Palatası Prezident Donald Trumpın İrana qarşı hərbi əməliyyatları dayandırmağı tələb edən qətnamə qəbul edib. Respublikaçıların nəzarətində olan Nümayəndələr Palatasının 220 üzvü qətnamənin lehinə səs verib, 204 qanunverici isə əleyhinə çıxıb. Beləliklə, qətnamə qəbul edilib. Qətnamənin hüquqi qüvvəsi yoxdur və tövsiyə xarakteri daşıyır. Belə sənədlərlə qanunvericilər öz mövqelərini ifadə edirlər. Lakin ABŞ-nin icra hakimiyyəti belə qətnamələri nəzərə almamaq hüququna malikdir. Yemen

beynəlxalq səviyyədə tanınmış hökumətinə bağlı qüvvələr bir neçə cəbhədə Husilərin mövqelərinə hücumları gücləndirib. Husilərin nəzarətində olan ərazilər atəşə tutulub. Yəmən ordusu ölkənin qərb sahili boyunca zərbələri davam etdirib. Ötən həftə isə Husilər Qırmızı Dəniz sahilində və Bab-el-Məndab boğazı ətrafında hücuma keçərək mövqelərini genişləndiriblər. Səudiyyə Ərəbistanı Husilərə qarşı mübarizədə ABŞ-dən yardım istəyib.

sürətlə idarə etmək çətin olub. Bəzi dronlar meşəlik ərazilərə düşüb, agentlik bildirir ki, sınaqlar Ukraynanın hava hücumundan müdafiə vasitələrinin çatışmazlığı və Rusiyanın PUA texnologiyalarının inkişafı fonunda üzləşdiyi problemləri göstərib. Ötən gün ABŞ-nin Kaliforniya ştatının Los Angeles şəhərində helikopterin qəzaya uğraması nəticəsində azı 3 nəfər ölüb, 1 nəfər xəsarət alıb. CBC News telekanalının məlumatına əsasən hava gəmisi yerli kütləvi informasiya vasitələrindən birinə məxsus ola bilər. Hadisənin səbəbləri hələlik məlum deyil. Xəbərləri dinləyirsiniz.

da 30-35, dağlıq yerlərdə isə 22-27 dərəcə isti olacaq. Yerlərdə isə 22-27 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan radiosunda xəbər dinləyirsiniz.

0: sadece menzil değil, hayat tersi de. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Diyerdim ki hayattaki en güzel his öz evinin olmasıdır. Üstelik böyüğü boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
2: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
3: Arzuların için ilk adımı yığım hesabıyla at. Bir bankta yığım hesabı aç. İllik 7 faize dek gelir kazan. Kazancın her gün hesabına köçürülsün. Vesayetini ise istediğin vakt çıkar. Bir bankta yığımına
4: ihtiyaç gösteren Capital Bank'ın emtiyazı.
2: Sumqayıt'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
5: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
7: Danışır Bakı
8: 055-444-4554.
6: Reklam yerləşdirmək üçün
8: 050-554.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639.
7: Danışır Bakı.
9: Ötən illər nəğmələrdir. Ötən illər nəğmələrdir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təraz və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
2: Bir neçə banka kreditin var, indi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% dək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 30 sentyabr dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
3: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təraz və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554

Galaxia. Dünyanın məşhur opera teatrları, Monte Carlo Opera Evi. Monako Avropanın ən... Dünyanın məşhur opera teatrları, Monte Carlo Opera Evi. Məşhur opera teatrları, Monte Carlo Opera Evi. Monako Avropanın ən kiçik dövlətlərindən biridir. Şahzadə 3. Charles knyazlığın mədəni həyatını inkişaf etdirmək, onu zənginləşdirmək istəyirdi. Onun uzaqgörənliyi sayəsində 1850-ci illərdə bura dünya sərvətinin və şöhrətinin mərkəzinə çevrildi. Şahzadə Charles'ın layihələri İtaliya və Fransa ilə əlaqəni xeyli genişləndirmişdi. Buranın möhtəşəm iqlimi Şimali Avropanın sakinlərini özünə cəlb edirdi. Bu möcüzəni möhtəşəm Monte Carlo Opera Evi tamamlayırdı. Onun memarı Paris'də yenicə Grand Opera binasının tikintisini başa vuran Charles Garnier'di. Monte Carlo Opera Evi Aralıq dənizinin sahilində yerləşir. Binanın tikintisi cəmi 6 ay çəkdi. Tikintidə 400 İtaliyalı usta çalışırdı. Paris'teki Opera Grandier'in benzeri olan teatr 1879-cu il yanvarın 25-də qapılarını tamaşaçılarının üzünə açdı. Sara Bernard'ın möhtəşəm çıxışı bu teatrın

2019-cu ilin dekabrında İtaliyalı mezzo-soprano Cecilia Bartoli'nin Monte Carlo operasının növbəti direktoru təyin edilməsi açıqlandı. 2023-cü ildən onun vəzifə icrasına başlaması yeni dövrün gəldiyini elan etdi. Çünki xanım Cecilia Monako operasına rəhbərlik edən ilk qadındır.

0: İnstitusional mexanizmləri və birgə tədqiqat imkanlarını müzakirə etməkdir. Azərbaycan, Türkiyə, Qazaxıstan, Özbəkistan, Qırğızıstan, Macaristan və Şimali Kipr Türk Respublikasının müxtəlif dövlət qurumlarını, analitik mərkəzləri, elmi tədqiqat və digər təşkilatlarını təmsil edən nümayəndələrin iştirak etdiyi konfransda mövzu ilə bağlı müxtəlif panel müzakirələr keçiriləcək. Çinin paytaxtı Pekində sabitlik üzrə konsensusun əldə edilməsi, təhlükəsizliyin idarə edilməsinin birgə inkişafı devizi ilə 13-cü Sianşan forumu keçirilir. Yüksək səviyyəli təhlükəsizlik forumunda Azərbaycan nümayəndə heyəti də iştirak edir. Forumda müzakirə olunan məsələlər barədə ətraflı məlumatı Şərqi Asiya ölkələri üzrə xüsusi müxbirimiz Afaq Cəfərova çatdıracaq.
1: Sianşan forumu bu il 13-cü dəfədir keçirilir. Bu ilki forum sabitlik konsensusunun əldə edilməsi, təhlükəsizliyin idarə edilməsi sisteminin birgə inkişafı mövzusuna həsr olunub. Forumda 100-ə yaxın ölkə, region və beynəlxalq təşkilatlardan rəsmi nümayəndə heyətləri, həmçinin Çin və beynəlxalq ekspert və alimlər iştirak edirlər. 60-dan çox nazir və yüksək səviyyəli hərbi liderin iştirak etdiyi forum çərçivəsində ənənəvi və qeyri-ənənəvi təhlükəsizlik, qlobal idarə etmə və regional məsələlər, hərbi texnologiya

Piyadanın ölümü ilə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi qeydə alınıb. Hadisə paytaxtın Sabunçu rayonunda baş verib. Asəf Cəlilov idarə etdiyi Hyundai Santa Fe markalı avtomobillə hərəkətdə olarkən piyada Miryaqub Sadıqovu vurub. Piyada aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində həyatını itirib. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Göygöldə də yol nəqliyyat hadisəsi baş verib, hadisə Bakı-Qazax magistral yolunun rayon ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Hərəkətdə olan Chevrolet markalı minik avtomobili idarə etmədən çıxaraq yoldan kənara aşıb. Qəza nəticəsində 3 nəfər xəsarət alıb. Yaralılar xəstəxanaya yerləşdirilib, onların vəziyyətinin kafi olduğu bildirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Sonda hava məlumatı. Bugün ölkə ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin günün ikinci yarısından bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda arabir yağış yağacağı gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gündüz 28-33, Aran rayonlarında 30-35, dağlıq yerlərdə isə 22-27 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Günay Budaqova idi.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
3: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
4: Arzuların üçün ilk addımı yığım hesabı ilə at. Bir bankda yığım hesabı aç. İllik 7% edək gəlir qazan. Qazancın hər gün hesabına köçürülsün. Vəsaitini isə istədiyin vaxt çıxar. Bir bankda yığımına elə indi başla.
5: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbədir.
3: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
7: Danışır Bakı.
8: Ötən illər nəğmələrdir.

0: bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Qərbi Azərbaycan kəndləri. Oxçabert kəndi. Kənd 40 bulaq mahalında Ellər qəsəbəsindən 21 kilometr cənub-şərqdə dağlar qoynunda yerləşib. Adın birinci komponentinin Oxçu Türk tayfası ilə bağlı olması özlüyündə aydındır. Sadəcə tələffüzdə U səsi A şəklində işlədilib və yazıya da belə düşüb. Bert isə türk dillərində əl çatmaz yer mənasını verir. Qondarma erməni tarixçiləri Oxçabertin onların dilində Oxçu qalası mənasını verdiyini iddia edirlər. Lakin nəzərə almaq istəmirlər ki, bu yurdun təşəkkül tarixi orta əsrlərdən də əvvələ gedib çıxır və o zamanlar bölgədə ermənilərin izi tozu belə olmuyor. Digər tərəfdən 1918-ci ilə qədər obada bir nəfər də olsun erməni yaşamayıbsa, onun adı niyə ermənicə olmalı idi? Və nəhayət, dedikləri düz isə, niyə 1935-ci ildə Oxçabert adını dəyişdirirdilər? 1918-ci ildə ermənilər Qərbi Azərbaycanda soydaşlarımıza məxsus digər yaşayış məntəqələri kimi Oxçabert kəndini də dağıdaraq yandırıb, sakinlərinin böyük bir qismini qətlə yetiriblər. Bundan sonra Qərbi Azərbaycandakı kəndlərimizdə xaricdən gətirilmə erməniləri məskunlaşdırıblar. Sonralar geri qayıdan bu yerlərin əzəli sakinlərini isə hər vasitə ilə sıxışdıraraq baş götürüb getməyə məcbur ediblər. Qədim Oxçabert kəndi 1930-cu ildə tamamilə erməniləşdirilib.

Naxçıvani oyun havası qədim yurdun şərəfinə belə adlandırılıb və tarixi rəqslər silsiləsindəndir. Şur məqamına əsaslanan Naxçıvani rəqsi son dərəcə şən əhval-ruhiyyəlidir. Gənclik təravəti ilə

hücumları yenə də itkilərə gətirib çıxarıb. Xan Yunisə hava zərbələri nəticəsində 2 fələstinli həlak olub, ondan çox insan yaralanıb. Bundan başqa Qəzza şəhərində qəzalı vəziyyətdə olan bina çöküb. Dağıntılar altında qalanlar var. Bu arada İsrail ordusu Qəzza zolağının Rəfah şəhərində Həmasın hərbi qanadına məxsus briqada komandiri Nail Əbu Übeydin hədəfə alınmış zərbə nəticəsində öldürüldüyünü açıqlayıb. Yəmənin beynəlxalq səviyyədə tanınmış hökumətinə bağlı qüvvələr bir neçə cəbhədə Husilərin mövqelərinə hücumları gücləndirib. Husilərin nəzarətində olan ərazilər atəşə tutulub. Yəmən ordusu ölkənin qərb sahili boyunca zərbələri davam etdirir. Ötən həftə isə Husilər Qırmızı Dəniz sahilində və Bab-əl-Məndəb boğaz ətrafında hücuma keçərək mövqelərini genişləndiriblər. Səudiyyə Ərəbistanı Husilərə qarşı mübarizədə ABŞ-dən yardım istəyib. Yəmənin qərb sahillərində şiddətlənən hərbi əməliyyatlar 100 mindən çox insanı didərgin salıb, minlərlə sakin isə təhlükəsiz yer axtarışında Bab-əl-Məndəb boğazını keçərək Cibutiyə sığınmağa məcbur olub. BMT baş katibinin sözcüsü Stefan Dujarik Nyu-Yorkdakı BMT qərargahında keçirilən brifinqdə yenidən alovlanan zorakılığın ağır nəticələrinə diqqət çəkib. Gərginliyin daha da artması regionda onsuz da maliyyə çatışmazlığı ilə üzləşən humanitar missiyalar üçün əlavə təzyiq yaradır. Ticarət, enerji, təchizatı və zəruri malların çatdırılmasında yaranan fasilələr həm region daxilində, həm də onun hüdudlarından kənarda humanitar ehtiyacları daha da artıra bilər. Biz tərəfləri bir daha mülki şəxsləri qorumağa və beynəlxalq humanitar hüquqa riayət etməyə çağırırıq. Harada olmalarından asılı olmayaraq, ehtiyacı olan hər kəsə humanitar yardımın çatması üçün təhlükəsiz və maniyyəsiz keçid təmin olunmalıdır deyə BMT rəsmisi bildirib. İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu ABŞ-yə məxsus növbəti pilotsuz uçuş aparatının vurulduğunu açıqlayıb. Bu barədə Sepahın İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsi məlumat yayıb. Bildirilib ki, ABŞ ordusuna məxsus pilotsuz uçuş aparatı İranın Qəşmadası üzərində yeni hava hücumundan müdafiə sistemi vasitəsilə aşkarlanaraq məhv edilib. Sepahın açıqlamasında vurulan aparatın MiG-9 qarşı durmanın fevral ayında yeni mərhələyə keçməsindən sonra Sepah tərəfindən vurulan ABŞ-yə məxsus 52-ci MiG-9 pilotsuz uçuş aparatı olduğunu bildirib. Sonda hava məlumatı. Bugün ölkə ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin günün ikinci yarısından bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda arabir yağış yağacağı gözlənilir. Bakı 33, Aran rayonlarında 30-35, dağlıq yerlərdə isə 22-27 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Günay Budaqova idi.

0: dövlət müəssisəsində işləyirəm və pensiya yaşıma çatmışam. Qanuna əsasən iş yerimdə çalışma müddətim uzadıla bilərmi?
1: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinin 10.1.2-ci maddəsinə əsasən dövlət büdcəsindən maliyyələşən müəssisənin 65 yaşına çatmış işçisinin həmin müəssisədə çalışma müddəti müvafiq dövlət orqanının rəhbəri tərəfindən hər dəfə 1 ildən çox olmayaraq uzadıla bilər. Çalışma müddətinin 5 ildən çox uzadılmasına yol verilmir.

0: Danışır Bakı.
1: Dünyaya pencere. Azerbaycan Radyosu.
2: Mən Zülfiyyə Xanbabayeva. Hər birinizi ürəkdən salamlayıram. Radionun yüzlüyü münasibəti ilə

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Arzuların üçün ilk addımı yığım hesabı ilə at. Bir bankda yığım hesabı aç. İllik 7% edək gəlir qazan. Qazancın hər gün hesabına köçürülsün. Vəsaitini isə istədiyin vaxt çıxar. Bir bankda yığımına elə indi başla. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
3: Pozitano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az. Premium Residence.az.
4: Biraz tələs.
5: Nə olub axı?
4: Qaspaq Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
5: Axı qiymətini bilmirik.
4: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
6: Telefon 077-722-0000. www.qaspaq.az.
7: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bank of Baku-ya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
8: Bank of Baku.
9: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Sumqayıtın yeni simvolu Qaspaq. Telefon 077-722-0000. www.qaspaq.az.
10: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

Neçə qəsdin önünü kəsdi, dayandırdım ulan. O ürək yanğısı, göz yaşları, bir çəngə bulud. Oyadıb yaddaşı, vicdanı utandırdım ulan. Dəfn edin siz məni zabul segahın mayəsinə. Deyirəm bəlkə məni bir gün oyandırdım ulan. Çox kitablar oxudum, zənn elədim bəxtiyaram. Mənə çox mətləbi ahəstəcə qandırdı.

0: Azərbaycanımızın hər bir nöqtəsində eşidilən tək bir dalğa. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Rahab. Oxuyur xalq artisti Mənsum İbrahimov. Müşahidə edir instrumental üçlük. Solo hissələri çalırlar Tarda xalq artisti Ağa Səlim Abdullayev, kamançada əməkdar artist Mirnazim Əsədullayev.

0: Radyosu 105 FM. Reklamlar.
1: Menzil almağa pulun yetmirse, hisse hisse al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Hərbçisənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80.000 manatadək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
3: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
4: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
5: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13.000 manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dost Bankda var.
6: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi.

0: Gecə ərzində Rusiyanın müxtəlif bölgələri, o cümlədən də Qaradəniz akvatoriyası üzərində ümumilikdə 71 Ukrayna poası hava hücumundan müdafiə sistemləri tərəfindən vurulubdur. Rusiya tərəfi eyni zamanda Ukraynanın hərbi təchizatı ilə bağlı bir sıra obyektlərin də hədəfə alındığını açıqlayıbdır. Belə ki, Müdafiə Nazirliyinin son məlumatına görə Kiyevdə Ukrayna silahlı qüvvələri üçün xüsusi təyinatlı avtomobillər istehsal edən avtomobil müəssisəsinin vurulduğu bildirilir. Ukrayna tərəfinin zərbələri ilə bağlı isə Belqrad vilayətindən məlumat var. Belə ki, rayona endirilən zərbə nəticəsində bir dinc sakin həyatını itirib. Digər tərəfdən Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözcüsü Maria Zaxarova növbəti brifingində bir sıra sərt açıqlamalar verib. O bildirib ki, Rusiya silahlı qüvvələri dinc əhalini hədəfə almır. Moskvanın diqqətində olan məsələlərdən biri də Litvanın nüvə silahı ilə bağlı mümkün addımlarıdır və Zaxarova bildirib ki, Litvada nüvə silahının yerləşdirilməsi halında Rusiya buna müvafiq reaksiya verəcəkdir.
1: İranla 6 aydan çoxdur ki, davam edən müharibənin ABŞ üçün maliyyə yükü getdikcə ağırlaşır. Pentagonun son hesablamaları göstərir ki, qarşı durma artıq Vaşinqtona 10 milyardlarla dollara başa gəlib. Ağ evin Konqresdən yeni və daha böyük maliyyə paketi istəməsi isə müharibənin büdcəyə mümkün uzun müddətli təsirlərini siyasi müzakirələrin əsas mövzularından birinə çevirib. Ətraflı məlumat çatdırır.
2: Müharibənin ABŞ üçün hərbi maliyyə yükü artmaqdadır. Pentagonun Konqres

0: milyon sərnişin daşıması planlaşdırılır. Əlbəttə ki, burada əsas məsələ sərnişin daşımalarından daha çox yük marşrutudur. Mərkəzi Asiyadan Xəzər üzərindən Azərbaycana daxil olan yüklərin Naxçıvan və Türkiyə üzərindən Avropaya çatdırılması üçün yeni və alternativ nəqliyyat xətti formalaşa bilər. Beləliklə, Qars-Iğdır-Dilucu dəmir yolu orta dəhlizin mühüm bağlantılarından biri olmaqla yanaşı Naxçıvanın tranzit imkanlarını da genişləndirə bilər. Eyni zamanda bu marşrut Azərbaycanın və Türkiyənin regional nəqliyyat mövqeylərinin güclənməsinə təsir göstərə bilər.
1: Bakıda qəza törədən avtomobil yanıb. Hadisə gecə saatlarında paytaxtın Abdulvahab Salamzadə küçəsində qeydə alınıb.

0: Hanımlar ve cenablar, Retro Ritim başladı. Sevdiğiniz kitler, sevdiğiniz ulukların ortasında. Öten illerin en yaşları. Onlar sizin için okuyacak.
1: Təqvimdə 2026-cı ilin sentyabr ayı göstərilsə də, amma biz çox-çox əvvələ qayıdacağıq, ötən illərə səyahət eləyəcəyik və ötən illərin ən yaxşı mahnılarını, hit mahnılarını unudulmaz bu gündə aktiv olan mahnıları sizin üçün təqdim eləyəcəyik dostlar. Kim bizi necə dinləyirsə, harda dinləyirsə, yaxşı eləyirsiniz, həmişə 105 FM dalğasında qalın. Birinci bunu deyək və ikinci də təbii ki, yaxşı mahnıları, keyfiyyətli musiqiləri eşitmək istəyirsinizsə, Azərbaycan radiosunu dinləmək məsləhətdir. Və 105 FM dalğasında hazırda sizin üçün biz Queen ifasını səsləndiririk. Queen'in çox məşhur bir mahnısı var və bu mahnı Don't Stop Me Now, yəni məni indi dayandırmaq olmaz, bu əsl enerji gətirən mahnıdır. Odur ki, biz başladıq Retro Ritmi dinləyirsiniz. Studiyada Sədaqət, rejissorumuz Ramazan Hümbətovdur.

Siz 100 ildir ki biz sizin evinizdeyik, iş yerinizdeyik. Olabilsin ki sükan arxasında biz sizinləyik. Nəsillər dəyişir, amma bu dalğadakı enerji həmişə eyni qalır. Azərbaycan radiosunun 100 yaşı tamam olacaq noyabr ayında və 100 illik bir radio təbii ki yeni üslubda, formatda sizə verilişlər təqdim etməkdə də davam edir. Həmin o verilişlərdən birini dinləyirsiniz, retro ritmi və biz ölkələrə birini dinləyirsiniz, retro ritmi və biz ölkələrə retro musiqilərlə səyahət edirik ki, biz səyahət etdik Britaniyaya və Queen qrupundan danışım sizə. Don't Stop Me Now, İngiliz rock qrupu Queen'in 1978-ci ildə işıqızı görən caz albumuna daxil olub və çox enerjili, həm də məşhur mahnılarından biridir. Onu da vurğulayım ki, mahnının sözləri musiqisi qrupun solisti Freddie Mercury tərəfindən yazılıb. Adətən

Freddy daha çox yükünü öz çiynlərinə götürüb. Mahnı coşquludur, azadlıqdır, əyləncə sevən insanlar üçün əsas yazılı və təbii ki, həyatdan zövq almaq bütün bu mövzunu özündə əhatə eləyir. Sürətli tempi var. Uğurlarına gəlincə isə Böyük Britaniya hit paradlarında 9-cu yerə kimi yüksəldi və zaman keçdi, amma onun populyarlığı əskilmədi, daha da çoxaldı və demək olar ki, rəqəmsal platformalarda milyardlarla baxış topluyor və dinləmə həddini də keçib. Və bir çox məşhur filmlərdə, seriallarda, hətta reklam çarxlarında da istifadə olunub. Onu da qeyd edim ki, elm adamları tərəfindən aparılan qeyri-rəsmi araşdırmadır və belə bir araşdırma var ki, dünyanın ən xoşbəxt dünyada, yəni insanı ən xoşbəxt edən və motivasiya verən mahnılardan biri olaraq məhz Freddie Mercury-nin bu ifası, yəni Queen-in bu səsi seçilib. Davam edirik dostlar, Svella mahnısını eşidəcəksiniz, tamam başqa bir tərzə keçid alaraq, Flamingo üslubuna.

0: xatirələrini, uşaqlığını, cavanlığını, gəncliyini geri, cavanlığını, gəncliyini geri qaytarmaq istəyirsən? Bu elə də mümkünsüz deyil. Gəl əyləş gedək. Keçmişində.
1: Bəli, biz təkcə retro ritmlərlə rəqs etmirik. Eyni zamanda təqdim etdiyimiz mahnıların yazılan gizli faktları sizin nəzərinizə çatdırırıq. Hansı ki, ola bilər ki, mahnıları biz böyük zövqlə eşidirik, amma onun yazılma tarixçəsini eşidəndə çox duyğulu anlar qismətimiz olur. Çox həssas məqamlardır. Sentimental hissə köklənib yazılan mahnılar, hissə köklənib yazılan mahnılardır. Məsələn, radioda

romanın yazılmasının özünün maraqlı tarixçəsi var. Sting dəfələrlə müsahibəsində deyir ki, biz bu mahnını yazanda mən ayrılmışdım sevgilimdən. Amma buna baxmayaraq, mahnını indinin özündə də görəndə ki, story love-larda, hansısa da ki, bir cütlüyün çox xoşbəxt olduğu bir gündə bu mahnıdan istifadə edirlər. Öz-özümə düşünürəm ki, bu mahnının yazılma tarixçəsi hara indinin özündə radio stansiyalarda və yaxud da bayaq da vurğuladım ki, hansısa bir xoşbəxt ana şahidlik edilən məqamda istifadə edilməsi hara. Yəni, bu bir qədər tərəddüd yaradır. Sting hələ də təəccüblənir. Və qeyd edim ki, mahnı 83-cü ildə yazılmışdı. Elə Sting özü mahnını bəstəliyib. Mahnı ABŞ-nin Billboard Hot 100-lüyündə 8 həftə ərzində birinci yerdə qərarlaşıb və bu mahnıda həddindən artıq çox qısqanclıq özünü göstərir. Sevgilisini sahiblənmə hissi. Sting özü vurğuluyor ki, hətta orada kiçik belə ştriflər var, nüanslar var. Məsələn, mən səni həmişə

Biz onu həm də o filmdən tanıyırıq deyə sevmişik, qəbul etmişik. Whitney Houston-dan gedir və Whitney Houston-un həm də cover versiyada oxuduğu, Whitney Houston-un həm də cover versiyada oxuduğu, səsləndirdiyi mahnı var. I am every woman adlanır. Mən hər zaman yəni qadınam, belə adlanır və dünya musiqi tarixində qadın gücünü, həmrəyliyini və azadlığını göstərən ən məşhur kitlərdən biridir. Hətta qadın həmrəyliyini bildirən, göstərən belə deyim, rəmzi üslubda himnə çevrilib bu mahnı və Whitney Houston orijinal yox, cover versiyanı səsləndirib.

Amma Whitney Houston hazırda sizin eşitdiyiniz mahnısı da elə Can Güdən filmində səsləndirilib 93-cü ildə. Düzdür, 92-ci ildə artıq bu film çəkilirdi və bu filmə daxil edilmişdi. Sadəcə olaraq 93-cü ildə single olaraq ayrıca çıxdı.

0: Də improvizələri ilə dünyada tanınır. O öz konsertlərində xüsusən bu improvizələrdən istifadə edir. Həm də çox güclü vokalı var. Musiqi tarixinə buna görə düşüb. Yaradıcılıq yolundan danışsaq, sizə 10 yaşında olanda ilk dəfə olaraq artıq özü mahnı yazır və bu mahnı Şmix Mimməd adlanır. Ondan sonra caz üslubunda daha çox özü axtarır və araşdırır və belə olur ki, 19 yaşında caz gitara ifaçısı olaraq bir neçə klublarda, barlarda çalışmağa başlayır və sonra da Miles Davis ilə tanış olur, ondan sonra əməkdaşlıq edir və 60-cı ildən sonra isə daha çox 70-ci ilə yaxın onun demək olar ki, yaradıcılıq yolunda ancaq yaşıl işıq yanır. 76-cı ildə Breezin adlanan albom buraxır və elə bu albomla da onun üçün bir fürsət yaranır ki, digər üslublarda mahnılar səsləndirsin. Ən məşhur dünya hitləri sırasında biz Nothing Gonna Change My Life For You mahnısını tanıyırıq. Bundan başqa isə On Broadway mahnısıdır ki, o da sıralamada ən möhtəşəm hitlərdən adını qazanıb, yəni bu hitlərdən birini qazanıb. 10 dəfə Grammy mükafatını əldə edib ifaçı, bunu da deyim biləsiniz.
1: Əyləncəli istirahətin enerjili hitləri.

0: neçə banka kreditin var? İndi yükünü yüngülləşdirməyin, tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6%-ə dək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 30 sentyabra dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
1: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır.

Dünyanın məşhur opera teatrları. Sydney Opera Teatrı. Sydney Opera Evi Avstraliyanın məşhur simvollarından biridir. Sydney limanında üç tərəfdən su ilə əhatə olunan Billung Point-də yerləşir. Möhtəşəm mənzərəsi var. Danimarkalı memar Jørn Utzon'un sənət əsəri dənizə açılmış ağ nəhəng yelkənləri xatırladır. Opera evinin damının formasını yaratmaq üçün Utzon müxtəlif həndəsi modellər üzərində işləyib. Nəhayət, damın mürəkkəb balıq qulağı formasını yaratmaq mümkün olub. Bu, layihənin texniki baxımından ən çətin işi idi. ...1959-cu ildə başlayan tikinti gözlənilənlərdən xeyli uzun çəkdi. Tikintinin əvvəlcə təxminən 7 milyon Avstraliya dollarına başa gələcəyi düşünülsə də, sonda xərç təxminən 102 milyon dollara çatdı. Rəsmi açılış 20 oktyabr 1973-cü ildə olub. Sydney Opera Teatrı 2007-ci ildə UNESCO-nun Dünya İrsi siyahısına daxil edilib. Yerli əhalinin dediyinə görə, opera teatrını dəniz ruhları qoruyur. Binanın yelkənə bənzər damları isə Kyo dəniz ilahəsinin nəhəng sarayının damı kimi təsvir edilir. Başqa bir əfsanəyə görə, bu ərazidə qədim zamanlarda nəhəng dəniz canlıları yaşayırmış. Onların buraxdığı nəhəng qabıqlar sonradan opera teatrının formasına çevrilib. Sidneydə yayılan müasir şəhər rəvayətlərindən birinə görə, gecə saatlarında teatrın ətrafı tam sakitləşəndə binanın canlandığı, dam örtüklərinin isə dəniz dalğaları kimi hərəkət etdiyi deyilir. Təbii ki, bu folklor xarakterli rəvayətlərdir. Böyük teatrlar haqqında deyildiyi kimi, bu teatr barədə də müxtəlif sirli hekayələr dolaşır. Bəziləri gecə vaxtı boş zallarda piano və ya musiqi səsləri eşidiblər. Səsə tərəf gedəndə isə zalın boş olduğunu görüblər. Bəziləri gecə səhnədə insana bənzər bir kölgənin göründüyünü danışır. Hətta gecə vaxtı teatrın dəhlizlərində ağ geyimli qadın fiqurunun göründüyünü söyləyənlər də var. Güya o, bir vaxtlar burada çıxış eləyən sənətçinin ruhudur.

Onlar ərazi bütövlüyümüzü və suverenliyimizi yaşatdılar. İndi onların yadigarlarını yaşatmaq üçün növbə bizimdir. Mənim cüzi məbləğim nəyə yarayacaq ki? Fikrini unutmalıyıq. Sənin, onun, mənim, hamımızın yaşatmaq üçün iyanə etdiyimiz bir manat, birlikdə 100, 1000, milyon manata çevriləcək. Çünki güc birlikdədir. Elə indi 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə SMS mətnində 1, 3, 5, 10, 20, 50 rəqəmlərini yazmaqla müvafiq məbləği iyanə etmək olar. İyanə etməyin digər üsulları yaşat.gov.az saytında. Sən də şəhidlərimizin yadigarlarını yaşat.

Zamanla nəfəs alıb, zamanın nəbzini tutan, öz möhkəm kökü üstə daim yenilənən, yüksələn məkan. Azərbaycan Radiosu.

Dostların qayıtmağı çox da uzun çəkmədi. Gedənlərin hamısından tez balıq gəldi. O öz nənnisində doğma suların qoynunda dəcəl uşaq kimi atılıb düşürdü. Sonra qartal da göründü. O qanadlarını çətir kimi açıb səmada geniş bir dövrə vuraraq caynağında tutduğu iri şalı dəqiq nişancı kimi yuxarıdan düz qayığın içinə atdı. Tuqay şalı tanıdı. Bu Şəhlanın şalı idi. Az sonra alabaş gəlib çıxdı. O dişləri ilə dəstəyindən yapışdığı avarı bir neçə dəfə fırladıb qayığa sarı atdı. Tuqay avarı göydə qapdı. Diqqətlə baxdı. Bu onun öz avarı idi. Dostlar bir göz qırpımında qayığa doluşdular. Artıq hava qaralmışdı. Tuqay avarları çəkib qayığın istiqamətini müəyyənləşdirdi. Sahildəki qadınlar səs-səsə verib onlara haraylayırdılar. Ehey, Tuqay!

Dwyer, biz sizinleyiz. Sahilə yan alan qayığın burnu qumsallığa ilişib xırçıldadı. Tuqay cəld yerə atılıb, heykəl kimi yerində donub qalğın burnu qumsallığa ilişib xırçıldadı. Tuqay cəld yerə atılıb, heykəl kimi yerində donub qalmış qadına sarı qaçdı. Ana sevincindən hönkürüb ağlayırdı. Şəhlanın baxışları yerə tikilmişdi. Az sonra qadın Tuqaydan aralanıb, sahil sularının yellədiyi qayığa doğru addımladı. Oğlanla qız gözaltı bir-birini süzdü. Şəhlanın zülmət gecə kimi qapqara saçları gündüz kimi ağ sifətinə tökülmüşdü. Qızın al zərif dodaqları xəfifcə titriyirdi. Tuqay bu anlarda suların qoynundan sıyrılıb çıxan dalğaların illər uzunu yonub yaptığı qranit heykələ bənziyirdi. Onun cod saçları kürəyinə tökülmüşdü. Gərilmiş qaşlarının altından maraqla qızı sürən gözlərinin dərinliyində bir uşaq məsumluğu sezilirdi. Oğlanın enli alnında, əzələli qollarında və həyəcanla enib qalxan geniş köksündə puçurlanan damcılar qızın boynundakı boyunbağının inci dənələri kimi bərq vururdu. Onların hər ikisi qamətli, boylu, buxunlu, yaraşıqlı idi. Onlar bu anlarda dünyanın ən xoşbəxt insanları idi.

Bayaqdan bəri qayığın ətrafında vurnuxan dostlar az sonra qadını dövrəyə aldılar. Şəhla ilə Tuqay da anaya yaxınlaşdı. Dalğalar sahili yalıyırdı. Qayıq nənni kimi yırğalanırdı. Onların hamısı baş-başa verib bir müddət səssiz-səmirsiz dənizə tamaşa elədilər. Sonra ananın pıçıltısı eşidildi. Qadın dənizə alqış eləyirdi. Birazdan xəfif külək qalxdı. Ana səsini bir qədər qaldırıb küləyə xitabən dedi. Balamı mənə qaytardın külək. Sənə minnətdaram. Sənə borçluyam külək. Ananın zümzüməsi get-gedə şirin bir nəğməyə çevrilirdi. Şəhla ilə Tuqay da ana ilə birlikdə oxumağa başladılar. Sonra sanki möcüzə baş verdi. Onların səsinə yeni səslər qoşulmağa başladı. Yaqut, Ayqut və Qayıt onlarla birgə səs-səsə vermişdi. Bir qədər sonra dənizlə külək də onlara qoşuldu. Hərə öz dilində oxuyurdu bu mahnını. Amma bu çox səsli xorda hamı bir-birini yaxşı başa düşürdü. Bu kainatda hər canlının və hər ovqatın öz səsi var. Bədbəxtliyin öz səsi olduğu kimi, xoşbəxtliyin də öz səsi olur. İndi xoşbəxtlik öz nəğməsini oxuyurdu.

kaydı olmuşdu. Dənizin qoyunu ilə bir qayıq işləyirdi. Əvvəlcə o qayığın içində üç adam vardı. Qadın, qız və oğlan. O qayıqdan biraz aralıda, böyük torpaqda sahil boyu bir it qaçırdı. O qayığın üstü ilə bir qartal qanad açıb, irəliyə doğru uçurdu. Həmin qayığın düz burnunun ucu ilə gümüşü bir balıq üzürdü və sanki həmin balıq o qayığa yolu göstərirdi. Etibarlı və sədaqətli dostlar qayığı və qayığın içindəkiləri havadan və sudan müşayiət edirdilər. Parlaq ay dalğaların qoynunda çimirdi. Bir müddət sonra dostlar, qartal, balıq və it yaydan atılan ox kimi şığıyıb

Qayıqda sakitlik idi. Nədənsə hamı susurdu. Kənardan baxan olsaydı düşünərdi ki, yəqin dostlar da öz sirli dünyasına qapılıb. Tuqay artıq nə vaxtdan bəri beynini məşğul edən suallara yenə də cavab axtarmaqda idi. Görəsən, günlərin bir günü onlar öz vətənlərinə, yəni qartal səmaya, balıq dəryaya, alabaş isə meşəyə üz tutub gedəcəkmi? Görəsən, bu sədaqətli dostları qarşıda nə gözləyirdi? Ayrılıq, yoxsa... Tuqay əyilib dostlardan üzünə baxdı. Ay işığında onların hamısının gözləri par-par yanırdı. Oğlan heyrətə gəldi. Təbiətin bu qorxmaz övladlarının gözləri qayğılı, qüssəli insan gözlərinə necə də bənziyirmiş.

Tuqay düşüncələr dənizində üzürdü. O, özünün bu qısa həyatında insanlardan çoxlu zərbələr almışdı. Sonuncu zərbəni isə onu dəniz canavarı indirmək istəmişdi. Amma dostlar vaxtında köməyə çatmışdılar. O, öz dostlarından hədsiz dərəcədə razı idi. Bunlar hətta onun, Tuqayın balıqçı dostlarının bir çoxundan sədaqətli çıxmışdı. O, adi mənasız şeylər üstündə mübahisə eləyən, küsüşən, vuruşan insanları az görməmişdi. Balıqçı dostları arasında da belələr vardı. Amma bunlar, Tuqay öz dostlarını ömür boyu sevəcəkdi. Dostları ona ana qədər, şəhla qədər əziz və doğma idi. Tuqay dənizdə ölümlə həyatın çarpışmasına şahid olmuşdu və özü üçün qəti bir qənaətə gəlmişdi. Sən demə, insanlarla digər canlılar arasında elə də böyük bir fərq yoxmuş. Hətta ilk baxışda dil anlamayan kimi təsir bağışlayan heyvanlar belə əsl həqiqətdə ədalət və rəhm hissinə malik olmuşlar. Sən demə, həqiqətin mövcudluğunu və onun hər kəs üçün məhz həqiqət olduğunu anlamaq üçün kim və ya nəçi olmağın elə də mühüm fərqi yoxmuş. Həqiqəti təkcə insan dərk eləmir ki,

Tuğay indi tamamilə əmin idi ki, kainatda baş verən bütün hadisələr bir-biri ilə görünən və görünməz tellərlə bağlıdır və kainatın özü belə hardansa idarə olunur. O idarədən varlığın mövcudluğunu dərk etmək üçünsə, heç də uzun bir ömür yaşamağa ehtiyac yoxdur. Bəzən həqiqət bircə anda üzə çıxır. Dünyada heç nə izsiz suraqsız ötüb keçmir. Hər kəs keçmişdə etdiyinin, indi elədiyinin və gələcəkdə edəcəklərinin haqqını alır. Pislik pislikdən, yaxşılıqsa yaxşılıqdan doğur. Deyirlər ki, balığı at dəryaya, balıq bilməsə də xaliq bilər. Hər şey tamamilə ayrı cürdə olurmuş. Bəzən balığın dəryaya atılmasını xaliq yox, təkcə balığı özü bilirmiş. Belə çıxırdı ki, yalnız sənin haçansa xilas etdiklərin bir vaxt sənin xilasçarın ola bilər. Sənin məhv etdiklərin isə günlərin bir günü təzədən zühur edilər. Bütün canlıların həyatı bir-birinə bənziyir. Dünyanın düçar olduğu bütün bəlalardan xilas etmək üçün, təkcə insanların bir-birindən xilas etmək üçün, təkcə insanların bir-biri ilə dostluğu və əlaqəsi bəs edə bilməz. Kainatı hər cür fəlakət və müsibətdən yalnız bir yol, bir sözlə, küldən zərriyəcə mövcud olan hər nə varsa, məhz onların, bəli, yalnız onların hamısının birliyi vasitəsilə xilas eləmək mümkündür. Avarları asta-asta çəkib, şirin xəyallar dənizində üzən Tuqayın özü kimi yorğun qayığı nəhəng dənizin ağır sularını yararaq irəliyə doğru üzürdü. Qayığın

İçindəkilər isə deyəsən artıq yuxuya getmişdilər. Tuqay mürgü dənizində uyuyan anasına gözücü nəzər saldı. Qadının ürəyində çağlayan sonsuz xoşbəxtliyin yalnız ürəklə duyula biləcək xəfif izləri bu parlaq ay işığında onun gün kimi aydın sifətinə yayılmışdı. Sonra oğlanın baxışları qeyri-ixtiyari boynu zərif qərənfil kimi yana əyilmiş Şəhlanın üzünə sancıldı. Qızın tutqun saçları zərif sifətinə dağılmışdı. Elə bil ki, ayın qabağını buludlar örtmüşdü. Tuqay ürəyi uçuna-uçuna əlini irəli uzadıb, qızın sifətinə kölgə salmış ipək kimi yumuşaq və növşə kimi ətirli tellərini ehmalca yana daradı. Qız yuxuda şirin-şirin gülümsəyərək, oğlanın cod qabarlı əllərini sığallayıb, özünün balıq kimi çırpınan zərif sinəsinə sıxdı. Qayığın arxa hissəsində göllənmiş suda mürgüləyən Yaqud yerindən dikəlib ani olaraq gözlərini açıb yumdu. Tuqay ömründə ilk dəfə idi ki, gözünü qırpan balıq görürdü. Axı balıqlar hətta suyun təkində yatanda belə gözlərini yummurlar. Ayqud qanadlarına gərib təzədən çətir kimi yığdı. Qayıt quyruğunu yüngülcə tərpətdi. Ana hələ də yuxuda idi. O indi özünün ən gözəl vaqiyələrindən birini görürdü. Bir də bu uçsuz bucaqsız su səltənəti nəhəng bir səhranı xatırladırdı. Qayıq bu səhrada karvandan aralı düşmüş yorğun dəvə kimi ağır-ağır irəliyirdi. Ara bir qayığın sinəsini öpüb keçən kiçik dalğalarsa, bomboz qum səhrasında qıvrılan qum ləpələrinə bənziyirdi. Elə bil ki, balaca bir köç uzun, ağır bir səfərdən geri dönürdü. Bu, müqəddəs ziyarətdən qayıdan zəvvar köçünə də bənziyirdi. Bu köç dəniz köçü idi. Birazdan günəş doğacaqdı. Dəniz köçü qızaran dan yerinə doğru üzürdü. Artıq dənizlə mürgülüyürdü. Mənim sizə söyləmək istədiyim bu qeyri-adi əhvalat bax burdaca başa çatır.

0: danışır Bakı. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Bir neçə banka kreditin var, indi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% edək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 30 sentyabr edək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
4: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
5: Positano, Bali, Mikomus və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
6: Salam, abala, gör dayın sana ne deyir. O günlerim kreditle maraqlanırdım. Bir dene görsem yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizde pul verirmiş. Özü de filial ha buradaymış. Ele öz cibimde zarafat elemirəm. Telefondaki bir bank var ha. Ele o deyirəm. Krediti oradan götürən de 5%'e kadar daha sərfəri olur. Daha da oturduğum yerde 2-3 dakika telefonla bir banktan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edeceğim. Sen de götür. Yarım çıx nə işin varsa tamamla, ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
4: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
5: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya, 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 Premium Residence.az.
7: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
8: Danışır Bakı.
9: Ötən illər...

Biz mövcud olan reallıqlarla gərək hesablaşaq və təbii ki, hesablaşırıq və bilirik ki, bizim suverenliyimizin, ərazi bütövlüyümüzün, xalqımızın bundan sonra azad, müstəqil xalq kimi yaşamasının bir zəmanəti var. O da bizim iradəmiz, qətiyyətimiz, hərbi gücümüz, xalqımızın bir yumruq kimi birləşməsi, bizim imanımız və milli dəyərlərimiz.

Zəng et. Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təraz və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554. Arzuların üçün ilk addımı yığım hesabı ilə at. Bir bankda yığım hesabı aç. İllik 7% dək gəlir qazan. Qazancın hər gün hesabına köçürülsün. Vəsaitini isə istədiyin vaxt çıxar. Bir bankda yığımına elə indi başla. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın

Ağ vərəqin bir kənarına qara qələmlə nöqtə qoyub soruşur. Nə görürsüz? Tələbələr bir ağızdan qara nöqtə gördüklərini deyirlər. Ustad gülümsəyərək, siz böyük ağ vərəqi yox, balaca qara nöqtəni mi gördünüz? Həyatda da belədir. Biz insanlarda çoxlu yaxşı xüsusiyyətləri deyil, ilk baxışda nöqsan axtarırıq. Yalnız nadir adamlar ağ vərəqi görə bilir.

0: Mənə elə gəlir ki, planı dəyişməliyik.
1: Beş gün olub, bir yoxdur.
2: Hərdədir o?
1: Hərdə oturub.
3: Düşün!
4: Necə vaxtı bu işin üstündə işləyirsiniz, amma əlinizdə tutarlı bir dəlil yoxdur.
5: Başıma iş açırsan, ha, deyin biləsən.
6: Deyin üstə orada!
7: Ay, tutdular.
8: Nurmanın hafızası tapıldı.
9: Pardon, necə?
10: Uşaqları göndərmişəm, Sabit axtarsınlar.
11: Sabitin başı üçün deyil.
12: Atam və sənin addımların ona maraqlı olacaq.
5: Kimsə nəsən?
4: Xəbəriniz var, Nurlanın sürücüsü yoxa çıxıb.
10: Polisə məsələni tez həll elə.
13: Dördüncü divar bu axşam saat 23-də.
4: Xəbəriniz var, Nurlanın sürücüsü yoxa çıxıb.
10: Polisə məsələni tez həll elə.
13: Dördüncü divar bu axşam saat 23-də. 105
14: Azərbaycan radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağsu 88 FM, Ağstafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
15: Danışır Bakı, saat 17'dir.

0: Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosunda xəbər vaxtı, studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Prezident İlham Əliyev bugün paytaxtın Qaradağ rayonunda Qobustan Günəş Elektrik Stansiyasının açılışında iştirak edib. Dövlət başçısına məlumat verilib ki, stansiyada günəş panelləri ilə yanaşı, sahə invertorları və transformatorlar quraşdırılıb, kabilləşdirmə işləri tam yerinə yetirilib. Stansiyanın istismara verilməsindən sonra hər il təxminən 200 milyon kilovat-saat elektrik enerjisi istehsalı proqnozlaşdırılır. Bu isə ildə 45 milyon kubmetr təbii qaza qənaət etməklə yanaşı, atmosferə atılan karbon emissiyalarını 97 min ton azaltmağa imkan verəcək. Ölkə başçısı İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında Qobustan Günəş Elektrik Stansiyasının açılışında iştirakına dair paylaşım edilib. Günəş və külək elektrik stansiyalarının şəbəkəyə inteqrasiyası nəzərdə tutulur. Bu fikirləri bərpa olunan Enerji Mənbələri Dövlət Agentliyinin direktoru Cavid Abdullayev yeni istismara verilən Qobustan Günəş Elektrik Stansiyası barədə ASTV xəbərə açıqlamasında bildirib.
1: Növbəti mərhələlər üçün isə biz eyni zamanda hal-hazırda konnektorlar üzərində işləyirik. Masur üzərində 4 interkonnektor var. Onlardan artıq biri bizim üçün əsas olan birinci başladığımız Azərbaycan, Gürcüstan, Qaradənizində birinə keçməyə. Rumuniya və Macaristan interkonnektorunun texniki iqtisadi əsaslandırılması Çezi İtalyan şirkəti tərəfindən hazırlanıb, hazırdır. Layihənin kifayət qədər iqtisadi cəhətdən cəlb edici olması bir təhlil nəticəsində bəyan olunub.
0: Qərbi Azərbaycan icması xarici diplomatların Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərinə səfərə ətrafında Ermənistanda aparılan müzakirələrə münasibət bildirib. İcmanın bəyanatında qeyd olunub ki, səfərlə bağlı əsassız reaksiyalar Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh və normallaşma prosesinə zərər vurub. Bildirilib ki, erməni cəmiyyətində miyatsum siyasətinin izləri hələ də qalır. Qərbi Azərbaycan icması Ermənistanı Azərbaycanın suverenliyi və ərazi bütövlüyünü tam şəkildə qəbul etməyə, ölkənin daxili işlərinə müdaxilə cəhətlərindən və təxribat xarakterli addımlarından

Bakı, Naxçıvan, Bərdə və Gəncə şəhərlərində keçiriləcək. Namizədlərə etik davranış üzrə normativ hüquqi aktları əhatə edən 20 test tapşırığı təqdim olunacaq. Ən azı 10 bal toplayan şəxslər imtahandan keçmiş sayılacaq və onlara 7 il müddətinə şəhadətnamə veriləcək. Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecə

Qərbi Azərbaycan kəndləri. Acıbac kəndi. Qafan rayonunun ən ucqar dağ kəndlərindən biri olan Acıbac, dəniz səviyyəsindən 2000-2200 metr yüksəklikdə Bərgüşat Sıra dağlarının ətəyində yerləşib. Tarixən azərbaycanlılara məxsus olan yaşayış məskəni 16-cı yüzillikdə Sofulu tayfasının qışlaqlarından biri kimi salınıb. Toponim, türkçə hündür dağ aşırımı mənasını verən acı və Azərbaycan dilində düzən yerdə tirə, təpəcik, hündür yer mənasında işlənən baş sözlərinin birləşməsindən əmələ gəlib. 1918-ci ildə bu yerlər də ermənilərin hücumlarına məruz qalıb. Andranikin daşnak ordusu kəndi dağıdıb, əhalini qırıb. Sağ qalanlar dağlarla ordubada qaçıb.

0: ciddi formada təsdiqləyir ki, həqiqətən də dinin birləşdirici tərəfindən Azərbaycan istifadə edir. Azərbaycan nə edir? Azərbaycan türk dövlətləri arasında əlaqəni gücləndirir. Forumda iştirak edənlər, iclasda görüşdə iştirak edənlər, türk dövlətləri təşkilat çərçivəsində. İkinci platforma isə İslam əməkdaşlıq çərçivəsidir ki, və burada da müsəlman ölkələrinin rolu və müsəlman ölkələrinin Azərbaycanla münasibətləri böyük rol oynayır. Və Bakıda keçirilən tədbirdə həm türk dünyasını təmsil edən, həm bir çox müsəlman ölkələrini, Misiri, Suriyanı və başqa ölkələri təmsil edən dini liderlər iştirak edirdi.
1: Yəni, üç bıçaq yaranır. Türk dövlətləri təşkilatı, İslam əməkdaşlıq konferansı və QAF

islamofob, türkofob qüvvələrin belə deyək də Azərbaycana qarşı, xüsusilə də biz işğal dövründə aqressiyasını açıq şəkildə istər informasiya cəbhəsində, istər siyasi diplomatik cəbhədə müharibəsini və mübarizəsini gördük. Bu, hər atılan addım təkcə Azərbaycana qarşı atılan addım deyildi. İslam dünyasına qarşı.

0: Bizi ifşa edərək bizi ittiham etməyə çalışırsınız ki, yox, orada erməni irsi dağıdılır, məhv olur. Bəs yaxşı, bu bir yalandır, özü də o qədər bir günəş kimi ağ yalandır, uzaqdan görsən, fakt təqdim edə bilməzsin. Amma bizim təqdim etdiyimiz
1: faktlarımız göz qarşısındadır və yeri gəlmişkən
0: qəbul etmədiniz.
1: Bəli.
0: Bu siyasətə göz yumdunuz və dəstəklədiniz.
1: Ceyhun müəllim, bu faktları indi bu konferans iştirakçıları Xankəndinə, Xocalıya, Ağdama gedərək, xüsusilə də bu konferans Ağdam Cümə Məscidində də davam edəcək və öz gözləri ilə görəcəklər. Bir tərəfdə düzdür bərpa, quruculuq, amma dağıntılar da bugün uzun sürən proses olduğuna görə dağıntılar da bugün tam şəkildə aradan qaldırılmayıb. Yəni, müsəlman dini liderləri, eyni zamanda da biz mədəni sivilizasiyaları da burada əlavə etmiş olsaq, böyük mütəfəkkir Seyid Yəhya Bakuvinin beynəlxalq adını daşıyan beynəlxalq konferansın iştirakçıları bu faktları gözləri ilə görəcəklər. Bu Qarabağın dünyaya təbliğatı üçün Azərbaycanın başına gətirilən bu müsibətlərin, həqiqətlərin dünyaya çatdırılması üçün nə deməkdir? Hansı bir platformanı, hansı bir rol oynayacaq?
0: Bəli, əslində Canan xan, burada belə bir məşhur fikir var ki, yüz eşitməkdənsə bir görmək yaxşıdır. Əslində

Bax, o baxımdan bu vəhşiliyin yerində görülməsi və bu o həqiqətlərin çatdırılması və yalana qarşı mövqeyin ortaya qoyulması baxımından bu səfərlər olduqca

Faciələrin yaşanmaması üçün keçmiş münaqişənin yenidən körüklənməsinə, son qoyulmasına inandıra bilər. Nə qədər çətin də olsa, ən azından bu istiqamətdə səylərini keçmiş münaqişənin yenidən körüklənməsinə, son qoyulmasına inandıra bilər. Nə qədər çətin də olsa, ən azından bu istiqamətdə səylərini birləşdirə bilər. Və bu istiqamətdə prosesə az da olsa töhfə verə bilər. Çünki biz yenə də ona gəlirik ki, münaqişələrin həllində dinlər, dini liderlər böyük rol oynaya bilərlər. Və Azərbaycan da istəyi ondan ibarətdir ki, bayaq sizlə verilişin əvvəlində toxunduğumuz kimi dinin birləşdirici gücündən biz istifadə edək, dağıdıcı gücündən. Bugün Ermənistanda təəssüf ki, dinin dağıdıcı gücündən istifadə edilir. Dindən yanlış hədəf və məqsədlərlə istifadə edilir və bu yanlış məqsəd və hədəflərə də doğru atılan addımlar da xalqları yeni faciələrə götürür. Bizim istədiyimiz odur ki, faciə olmasın, sülh olsun. Azərbaycan bunun üçün çox böyük addımlar atır. Bu forum, bu tədbir, konferans həm də ona hesablanıb, həm də o məqsədi daşıyır. Hesab edirəm ki, o baxımdan

nə qədər bir olmağımızdan asılı. Yəni bu gün müsəlman dünyası, yəni bu gün müsəlman dünyasının bu faciəni dur. Yəni əslində İslam dini asalı dinlərdəndir ki, xalqları birliyə çağırır, həmrəliyə çağırır və onlara deyir ki, bir olun, Allahın ipindən möhkəm yapışın. Amma çox Allahın ipindən möhkəm yapışın. Amma çox təəssüf ki, müsəlman dünyası, bəzi müsəlman ölkələri

0: Və bu faciədir. Dəhşətdir. Və bu dəhşətdir. Yəni, qardaş qardaşı qətlə yetirir. Və bu böyük bir günahdır bizim, yəni həm də dinimizdə. O mənada, yəni Azərbaycanın yanaşması və cənab prezidentin mesajı ondan ibarət idi ki, yəni biz ayılmalıyıq. Biz birləşməliyik. Bizim müsəlman dünyası olaraq çox ciddi qlobal problemlərimiz var. Bugün biz İslamofobiya ilə üz-üzəyik. Biz bugün Türkofobiya ilə üz-üzəyik. Biz bir-birimizi didməli deyirik. Bir-birimizin qanını içməli deyirik. Məqsəd də budur ki, bizi İslamofobiya ilə üz-üzəyik. Biz bugün Türkofobiya ilə üz-üzəyik. Biz bir-birimizi didməli deyirik. Bir-birimizin qanını içməli deyirik. Məqsəd də budur ki, bizi bir-birimizin vasitəsi ilə qırsınlar və özlərinin qlobal məqsədlərini, hədəflərini yerinə yetirsinlər. Biz isə qəti şəkildə buna imkan verməli deyil. Biz isə qəti buna getməməli və cənab prezidentin bir daha qeyd edirəm, verdiyi mesajlarda da ana hədəf və məqsəd o idi ki, müsəlman dünyası ayılmalıdır. Müsəlman dünyası təxribatlara uymamalıdır. Müsəlman dünyası dinin barışdırıcı və birləşdirici gücündən istifadə etməlidir. Əgər biz bunu etsək, gələcək doğru inanman addımlayacaq. Biz bunu edə bilməsək, daxildən biz bir-birimizi yəyəcək, bir-birimizi qıracaq və artıq kənardan kiminsə bizə hücum etməsinə ehtiyac olmayacaq. Ona görə bunlar çox önəmli mesajlardır ki, biz bunu dərk etməliyik ki, bugün elə hədəf də müsəlmanları bir olmaqdan yayındırmaq.
1: Parçalamaq.
0: Parçalamaq
1: və hökm sürmək.
0: Hökmranlıq et. Və bugün bax, bu siyasət həyata keçirilir ki, biz də bu siyasətə təkan verməli deyirik. Biz bu siyasətin həyata keçməməsi üçün bütün gücümüzlə çalışmalıyıq.
1: Bəli, bu güc amildə dedikdə düzdür. Ötən gün Azərbaycan prezidentinin verdiyi mesajlar içərisində hərbi gücün artırılması, iqtisadi əməkdaşlığın artırılması məsələləri də yer alırdı və ideoloji güc də burada yumşaq güc kimi bir vasitə olaraq mütləq şəkildə əlavə olunur kompleks gücə. Çünki biz bunu 44 günlük vətən müharibəsində də ideoloji ruhun hazırlığında da görmüş olduq. Təəssüflər olsun ki, artıq vaxtımız başa çatıb. Ceyhun müəllim, mən sizə dərin minnət darlığımı bildirmək istəyirəm və bir daha xatırlatmaq edərdim ki, Milli Məclisin deputatı Ceyhun Məmmədov həm söhbətim idi və sizinlə mən aparıcınız Jalə Əsgərova ötən gün Prezident İlham Əliyevin Türk Dövlətləri Təşkilatının müsəlman dini rəhbərlərinin toplantısına nümayəndələrini və eyni zamanda da böyük mütəfəkkir Seyid Yəhya Bakuvinin beynəlxalq konfransın iştirakçılarını qəbul etmişdi və burada kifayət qədər sülhə, həmrəyliyə, əməkdaşlığa doğru mesajlar vermişdi və o mesajlara mahiyyəti, fəlsəfi dəyərlərdən ibarətdir. Studiya qonağımız Ceyhun Məmmədovla bir daha müzakirə etdik. Bizi dinlədiyiniz üçün sizlərə də minnətdarlığımızı bildiririk. Növbəti görüşlərə dək sağlıqla qalın.
2: Günün nəbzi. Diqqət. Danışır Bakı. Azərbaycan Radiosu 105 FM. Reklamlar.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi...

0: ve bir yere ödeniş et. Üstelik bir bank kreditini 6 faiz 30 sentyabra dek devam edir. Etraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz. Bir bank Azərbaycan etraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
1: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Planlarını həll etməyin indi vaxtıdır. Bank of Bakunun Dostbank tətbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
1: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya, 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə.

Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırdıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz.

istehsalı proqnozlaşdırılır. Bu isə ildə 45 milyon kubmetr təbii qaza qənaət etməklə yanaşı, atmosferə atılan karbon emissiyalarını 97 min ton azaltmağa imkan verəcək. Ölkə başçısı İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında Qobustan Günəş Elektrik Stansiyasının açılışında iştirakına dair paylaşım edilib. Qubanın iki bələdiyyəsinin və onların əhatə etdiyi yaşayış məntəqələrinin adları dəyişdirilir. Bununla bağlı bələdiyyələrin əraziləri və torpaqları haqqında qanuna əlavə təklif edilib. Layihə bugün Milli Məclisin Regional Məsələlər Komitəsinin iclasında müzakirəyə çıxarılıb. Layihə əsasən Timiryazev Alekseyevka bələdiyyəsi Bəhrəli Çınarlı bələdiyyəsi adlandırılacaq. Vladimirovka bələdiyyəsinin isə Elbir bələdiyyəsi adlandırılması təklif edilir. Qərbi Azərbaycan icması xarici diplomatların Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərinin səfəri ətrafında Ermənistanda aparılan müzakirələrə münasibət bildirib. İcmanın bəyanatında qeyd olunub ki, səfərlə bağlı əsassız reaksiyalar Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh və normallaşma prosesinə zərər vurur. Bildirilib ki, erməni cəmiyyətində miyatsum siyasətinin izləri hələ də qalır. Qərbi Azərbaycan icması Ermənistanı Azərbaycan

0: New York'dakı BMT qərargahında keçirilən briefingdə yenidən alovlanan zorakılığın ağır nəticələrinə diqqət çəkib.
1: Gərginliyin daha da artması regionda onsuz da maliyyə çatışmazlığı ilə üzləşən humanitar missiyalar üçün əlavə təzyiq yaradır. Ticarət, enerji təchizatı və zəruri malların çatdırılmasında yaranan fasilələr həm region daxilində, həm də onun hüdudlarından kənarda humanitar ehtiyacları daha da artıra bilər. Biz tərəfləri bir daha mülki şəxsləri qorumağa və beynəlxalq humanitar hüquqa riayət etməyə çağırırıq. Harda olmalarından asılı olmayaraq ehtiyacı olan hər kəsə humanitar yardımın çatması üçün təhlükəsiz və maneəsiz keçid təmin olunmalıdır.

Aldan mühteşem təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

Salam, axşamınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Azərbaycan Radiosunda Avtoraid vaxtıdır və bu gündə yollardan, piyadalardan, sürücülərdən və yollardakı problemlərdən danışacağıq. Studiyada mən Kənan Quliyev eşidəcəksiniz yaxın 25 dəqiqə ərzində və mənim həmsöhbətim Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin bölmə rəisi Elvin Hacıyevdir. Mahnıya qulaq asacağıq, mahnıdan sonra qayıdıb mövzumuzun müzakirəsi olacaq və mövzumuz isə elə indiki dövrlə bağlıdır. Yəni sentyabr ayında tıxaclar.

0: var və bunlar təbii ki məktəb. İkinci məsələ Bakı metropolitenində başlamış təmir işləri və üçüncü məsələ Formula 1 yarışları. O da Bakıda keçiriləcək sentyabrın 24-dən 26-sına qədər, gəlmişkən qeyd edeyim. Və əziz dinləyicilər, bu barədə, yəni bu səbəblər barədə Elvin Acayev danışacaq. Buyurun, salam Elvin bəy.
1: Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Təşəkkür edirəm radionuza dəvət etdiyinizə görə. Bəli, qeyd edim ki, ümumilikdə biz baş dövlət yol polisi arası olaraq əsas prioritetimiz yollarda yarana biləcək tıxacların qarşısını almaq, yollardakı yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, sürücülərimizin, hərəkət iştirakçılarımızın rahat və təhlükəsiz şəkildə mənzil başına gedib çatmasıdır. Amma tıxacların yaranmasında da bəlli səbəblər var ki, hansı ki bu tıxaclar sadəcə bizim ölkədə deyil, bu başqa ölkələrdə də var, Türkiyədə də, Rusiyada da biz bunları görürük, xəbərlərdə izləyirik, baxırıq. Sadəcə burada nədir məsələ? Sentyabr ayının gəlməsi, bağçalar, universitetlər, artıq məzuniyyətlərin bitməsi, insanların məzuniyyətdən çıxıb da iş həyatına başlaması, bunlar hər biri sentyabr ayında üstə gəlir. Bunu da hər birimiz bilir, çünki bu belə deyir, hər il sentyabr bu yaşanır. Amma buradakı vəziyyət necədir, onu qeyd edeyim ki, digər səbəblər var, hansı ki, tıxacın yaranmasına. Biz bunu dəfələrlə baş dövlət yol polisi arası olaraq media subyektləri və sosial şəbəkə segmentləri vasitəsilə çalışırıq ki, hərəkət iştirakçılarının diqqətinə çatdıraq və məsələn bir digər tərəfi sadəcə sadalayacağım və vaxtımız da geniş olsa bunları açıqlayacağım. Baxın, dayama durma qadağanı olan yerlərdə avtomobillərin saxlanması, yolun ikinci sırasında avtomobillərin saxlanması, yolun hərəkət hissəsində avtomobilin əsas formada qalır. Baxırsan ki, yol nəqliyyat hadisəsi baş verir, hansı ki orada heç bir xəsarət yoxdur, yüngül bir maddi ziyan var. Yenə də avtomobillər dayanırlar yolun hərəkət hissəsində və bunun üzərinə məktəb önündəki hərəkətlilik gələndə, məktəb önündə avtomobillərin saxlanması, valideynlərin uşaqlarının bir də gəlməsi, bu hərəkətlilik olduğu zaman həmin küçə və prospektlərdə yolun buraxıcılıq dərəcəsi azalır və süni tıxaclar yaranır. Və artıq yarım saat sonra baxırsan ki, ümumiyyətlə orada tıxac yoxdur. Çünki bir məqam var, uşaqların gəlib getməyə vaxtı. Həmin məqamlarda orada ciddi şəkildə tıxaclar yaranır. Və biz də dövlət yol polisi olaraq hər zaman bildiririk ki, baxın, məktəbin tam yaxınlığında qalan bir valideyn yenə də həmin məktəbə avtomobillə gəlir. Hansı ki, piyada da gələ bilər. Onu 5 dəqiqə piyada. Bəli, 5 dəqiqə 10 dəqiqə vaxtı gedir. Bu həm sağlamlıqdır, həm səhər-səhər hərəkətini də eləyəcək. Və gedib daha rahat gələcək. Nəinki gedib məktəb ətrafında yer axtarmaq, nəinki gedib məktəbin qarşısında tez saxlayım, digər sürücülərin haqqına razılığına səbəb olun. Daha məqsədə uyğun olan oldu ki, burada piyada hərəkət etmək və yaxud da digər şəxslər gəldikləri zaman biz hər zaman qeyd edirik, ictimai nəqliyyata üstünlüyü vermələri də məqsədə uyğundur. Bugünlər ictimai nəqliyyata çox yaxşı şəkildə rahat və fasiləsiz hərəkət təmin olunub.
0: Səhər 6-dan etibarən.
1: Bəli, avtobuslar bugünkü gün gələn reallığı danışaq, minik avtomobillərdən daha rahat hərəkət edirlər. Hansı ki, minik avtomobillər tıxacda qaldığı zaman avtobuslarla gedib gəlmək daha rahatdır. Çünki həmin avtobus zolağının çəkilməsi, oradakı fasilələrlə avtobusların gəlib getməsi insanlarımız daha əl çatandır və daha tez gedib çatdılar. Həm məktəbinə də, həm iş yerinə də, həm universitetinə də, həm digər yerlərə. Ona görə də belə vəziyyətlərdə şərt deyil ki, avtomobil istifadə edeyim. Avtomobillə hərəkət edəyim.
0: Yəni, müəyyən qədər sürücülər mi deyək, vətəndaşlar da haradasa uyğunlaşmalıdır, müvəqqət olaraq heç olmasa. Sentyabrın sonu, oktyabrın ortalarına qədər, yəni bu vəziyyət yüngülləşənə qədər ən azı Formula 1 yarışları bitsin ölkədə, başa çatsın, biraz bu məktəblərdə artıq bütün sistem müəyyənləşsin, dərs saatları, bunlar hamısı çox vacib amillərdir və zamanla yəni, həmşə necə yaşamışıqsa, yenə də eyni şəkildə olacaq. Sadəcə olaraq, biraz səbr etmək lazımdır və əgər sizin imkanınız varsa, piyada müəyyən məsafəni qət etməyə və yaxud ictimai nəqliyyata seçməyə, o zaman məncə düşünmədən

0: diqqətinə çatdırmaqdır ki, məktəb qarşısında bunu etməyin. Yol bağlanır, uşaqlara çətinlik tam bitişində saxlayırlar. İnanın ki, uşaqlar da yolu keçəndə piyada zolağından keçmir. İnanın ki, uşaqlar da yolu keçəndə piyada zolağından keçməkdə çətinlik çəkirlər. Bu kimi halları gətirir, hər bir hərəkət şəxsinin narazılığını çıxardır.
1: Elə məktəblər düşünürəm ki, bu parking məsələsi problem olan başqa ərazilər də var. Yəni, məktəblər aydındır. Universitetlərin qarşısında məsələn, tələbələrin bu qarşısında məsələn, tələbələrin bu təhsil almağa universitetlərə məsələn öz avtomobilliyi getməsi məsələsi. Çünki bir çox indi belə sıxlıqlar var. Məsələn 28-də üzr istəyirəm, Azadlıq prospektində məsələn Dövlət Neft Akademiyası və onun ətrafı, o ərazilər, orada onsuz da o parkın salınmasından sonra əməlli yük düşüb Azadlıq prospektinə və indi biraz da artıb bu məsələ. Bu parklanmalar yenə də eyni nəticəyə gəlir çıxır da. Yəni insanlar gərək bir qədər başa düşsünlər vəziyyəti və güzəştə getsinlər belə bir mümkünsə.
0: Əgər sən tələbə olaraq bilirsən ki, dərsin başlayır məsələn saat 9-da. 9-a 10 dəqiqə gedib çatdığın zaman ora bilirsən ki, yer tapa bilməyəcəksən. Və bu günlərdə adiyyatı qurumlar tərəfindən də hər bir yerdə özünüz bilirsiniz ki, parklanma yerləri salınıb. Hansı ki, saxlayırsan, çox gözəl şəkildə aydın bilinir ki, bu hissə bu hissələr saxlamaq yeridir. Və sən tələb olaraq bilirsənsə ki, gedib 9-10 dəqiqə qalmış orada çatdığın zaman yer tapa bilməyəcəksən, bunun çətinliyini çəkirsənsə, özünə alternativ yer tapmalısan. Yəni necə? 5 dəqiqə, 10 dəqiqə, biraz kənar ola bilər, daha başqa bir parklanma yeri ola bilər ki, saxlayacaqsan uzaqda, piyada gələcəksən. O şərt deyil ki, tam universitetin önündə saxlayayım, mənim avtomobilimi görsünlər, özümü göstərim. Bu, ümumiyyətlə, bu vərdişlərdən uzaq durmaq lazımdır. Bizə lazım olan odur ki, yol bağlanmasın, kimsə dayanma durma qaydalarını pozmasın, digər sürücülərimiz rahat gedib bizimlə və yolda tıxaclar yaranmasın. Yolda tıxac yarandığı zaman, inanın ki, digər istiqamətlərə qədər, arxa hissələrə qədər nə qədər sürücülərin qarşısını kəsir hərəkət olunması.
1: Söhbətimiz davam edəcək, Elvin bəy. Əyni bir mahnı fasiləmiz gəlir. Ardından studiyaya qayıdacaq.

piyada onun üçün nəzərdə tutulan yerlərdən, piyada zolağından, yeraltı və yerüstü keçidlərindən istifadə etməlidir və biz dəfələrlə qeyd edirik ki, piyada zolağından keçərkən sürücü ilə göz təması qurmalıdır. Sürücüdən arxayın olmalıdır ki, bu onu gözləyirmək və onun digər zolaqlarından gələn avtomobillərə də tam arxayın olduqdan sonra hərəkət etməlidir. Amma sürücülərimiz də nəzər almalıdırlar ki, məktəb ətraf ərazilərdə piyadaların, az yaşlıların, uşaqların hərəkət intensivliyi artmaqdadır. Sürücülər məktəb ətraf ərazilərdə sürəti azaltmalıdırlar, daha diqqətli davranmalıdırlar, diqqəti yayındıran hərəkətlərdən qaçmalıdırlar, hansı ki, məbliyyatlarını heçə saymamalıdırlar. Piyada nəzərə almalıdır ki, sürücünün də başa qarışa bilər. Sürücü də tam diqqətli olmalıdır ki, məktəb ətrafı ərazilərdə uşaqlar bir də görsən ki, qaçaraq yolu keçirlər. Uşaqdır, 3 yaşı var, 4 yaşı var, fikirləşmədən, anidən yolu ümumiyyətlə heç ayaqlarını heçə saymamalıdırlar. Piyada nəzərə almalıdır ki, sürücünün də başa qarışa bilər. Sürücü də tam diqqətli olmalıdır ki, məktəb ətrafı ərazilərdə uşaqlar bir də görsən ki, qaçaraq yolu keçirlər. Uşaqdır, 3 yaşı var, 4 yaşı var, fikirləşmədən, anidən yolu ümumiyyətlə heç avtomobil gələn səsinə baxmadan qaçır. Fikirləşmir, çünki onun bəlli bir yaşı var, hələ bilmir ki, qəza baş versə necə ola bilər. Əlbəttə ki, bu da evdə valideynin aşılanmalı uşaqlara ki, yolda necə diqqətli olmalısınız, nələrə fikir verməlisiniz. Uşaq da bilməlidir ki, yolu keçəndə necə diqqətlə baxmalı.

0: polisi məhz yolları açmağa çalışırdı. Yəni o tıxac yaranan ərazilərdə sanki belə bir başlıq oxudum. Yaşıl işıq rejimi tətbiq edilib, belə bir şey.
1: Yaşıl işıq rejimi, belə deyim də, işıqforlarda tətbiq edilib.

əziyyət çəkən ailələr, bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et. Böyüklər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.

0: elde etme imkanınız da var.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
3: Dərs ilinə tam hazır ol. Yaşıl cümə yenidən qayıdır.

0: Qaspaq Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq. Telefon 077-722-00-00-3w.qaspaq.az.
1: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Sumqayıtın yeni simvolu Qaspaq. Telefon 077-722-00-00-3w.qaspaq.az.
3: Arzuların üçün ilk addımı yığım hesabı ilə at. Bir bankda yığım hesabı aç. İllik 7% dək gəlir qazan. Qazancın hər gün hesabına köçürülsün. Vəsaitini isə istədiyin vaxt çıxar. Bir bankda yığımına elə indi başla.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəanişidir.
4: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş terras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

Azərbaycan xalqı qan tökərək, döyüşərək bu torpaqları azad etdi. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Onların canı qanı bahasına, qəhrəman övladlarımızın fədakarlığı hesabına biz öz ədalətimizi və hüququmuzu və milli ləyaqətimizi bərpa etdik. İşğalçıları torpaqlarımızdan qovdu. Azərbaycan bayrağını Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun hər bir güşəsində qaldırdıq. Separatçılığa son qoydu. Separatist liderlər, hərbi cinayətkarlar, uşaq qatilləri bugün Azərbaycan həbsxanalarında öz cəzalarını çəkirlər. Bu da ədalətin təntənəsidir. Yəni, ədalət tam zəfər çalmışdır və Azərbaycan xalqı bir yumruq kimi birləşərək öz ərazi bütövlüyünü, suverenliyini, beynəlxalq hüququ və ədaləti bərpa etmişdir.

0: oldu necə?
1: Uşaqları göndərmişəm, sabit axtarsınlar.
0: Sabitin başı üçün deyil.
2: Atam və sənə addımlarım ona maraqlanacaq.
1: Kimsə nəsə?
3: Xəbəriniz var, Nurlanın sürüsü yoxa çıxıb?
1: Polisə məsələni tez həll elə.
4: Dördüncü divar bu axşam saat 23-də.

0: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırdıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM, 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
1: Danışır Bakı, saat 19'du.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosunda xəbər vaxtı, studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Prezident İlham Əliyev bugün paytaxtın Qaradağ rayonunda Qobustan Günəş Elektrik Stansiyasının

0: Tədbirdə Azərbaycan, Türkiyə, Qazaxıstan və Özbəkistanın aidiyyəti qurumları arasında Türk dövlətlərinin mühasibat və audit peşə tənzimləyici qurumları birliyinin yaradılmasına dair saziş, həmçinin Azərbaycan Auditorlar Palatası ilə Pakistanın İmtiyazlı Mühasiblər İnstitutu arasında yenilənmiş anlaşma memorandumu imzalanıb. Türk Dövlətləri Təşkilatının Müsəlman Dini İdarə Rəhbərləri Şurasının 7-ci görüşü çərçivəsində keçirilən beynəlxalq konfransının iştirakçıları Qarabağa səfər edib. Şeyx Seyid Yahya Bakıvi Şirvaninin irsinə həsr olunan konfrans Ağdam Cümə Məscidində davam etdirilib. Bildirilib ki, Qarabağdakı dini abidələrin bərpası ilə yanaşı, bölgənin mənəvi həyatının yenidən canlandırılması istiqamətində də işlər görülür. Dünya gündəminə gəlincə, İran ətrafında münaqişə və Hörmüz boğazındakı vəziyyət səbəbindən Avropa İttifaqının idxal etdiyi qalıq yanacağa əlavə olaraq 90 milyard avro xərclənib. Bunu Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen bugün Avropa Parlamentində çıxışı zamanı deyib.
1: Biz həm bərpa olunan, həm nüvə enerjisi, həm biometan, həm də digər texnologiyalar hesabına əlçatan və yerli təmiz enerjiyə daha çox üstünlük verməliyik. Burada texnoloji baxımından neytral yanaşma vacibdir. Lakin bu enerji mənbələri bizə müstəqillik qazandırmalı və enerji qiymətlərini aşağı salmalıdır. Bu müstəqilliyə nail olmaq üçün Avropanı elektrikləşdirməliyik. Məqsədim 2040-cı ildə elektrik enerjisinin payını 2 dəfə artırmaqdır. Bununla Avropa hər il qalıq yanacaq idxalına çəkdiyi xərcləri 260 milyard avro azalda bilər. Amma

0: 7 bal olaraq toplanmış, aşağı bal olaraq isə 401 bal olaraq, minimum bal olaraq qəbul almışdır. 500-dən yuxarı balla qəbul olan tələbəmiz 40 nəfərdir, 600-dən yuxarı bal toplayan tələbələrimiz isə 50 nəfərdir. Ümumiyyətlə, qəbul planımız 120 yerdən 115 nəfər qəbul almışdır.
1: Şəkidə mikroavtobusla minik avtomobilinin toqquşması nəticəsində
0: tələbəmiz 40 nəfərdir, 600-dən yuxarı bal toplayan tələbələrimiz isə 50 nəfərdir. Ümumiyyətlə, qəbul planımız 120 yerdən 115 nəfər qəbul almışdır.
1: Şəkidə mikroavtobusla minik avtomobilinin toqquşması nəticəsində bir neçə nəfər xəsarət alıb. Daşqaya adlanan ərazidə bir nömrəli marşrut üzrə hərəkət edən mikroavtobusla minik avtomobili toqquşub. Zərbənin təsirindən mikroavtobus aşıb. Hadisə nəticəsində 20 yaşlı Zülfiyə Ağabalayeva, 64 yaşlı Bulxan Alxasov və 77 yaşlı Məhəbbət Əhmədova xəsarət alıblar. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecə Abşeron yarımadasının, gündüz isə bölgələrin bəzi yerlərində qısa müddətli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 19-23, gündüz 28-32, Aran rayonlarında gecə 18-22, gündüz 30-35, dağlıq yerlərdə isə gecə 8-13, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmaliyyə Zeynalzadə idi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Polkartda keşbəklər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet market və YDM-lərdə düz 5% ədək keşbək qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% ədək gəlir də var. Sən də digital Polkartı Dostbankdan dərhal bir neçə klik YDM-lərdə düz 5% ədək keşbək qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% ədək gəlir də var. Sən də digital Polkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
2: Polkart Bank of Baku ASC məhsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: sabit, sərbəst, sabit, dəyişkən, sabitləşmək, sərbəstləşmək, sabitlik, dəyişkənlik, sabitlik, sərbəstlik, savadlı, biliksiz, savadsız, bilikli, savaş, barışıq, savaşqan, sakit, savaşmaq, barışmaq, sağ, sol, sağ, xəstə.
1: Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti.

Bəli, bugün sülh var və müharibə dayanıb. Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh prosesi gedir və əminəm ki, bu uzun müddətli olacaq. Hər halda Azərbaycan dövlətinin mövqeyi bundan ibarətdir. Ancaq biz bizə qarşı, xalqımıza qarşı törədilən vəhşilikləri heç vaxt unutmayacağıq. Xocalı qurbanlarını unutmayacağıq. Dağıdılmış məscidlərimizi, təhqir edilmiş mədəni ocaqlarımızı heç vaxt unutmayacağıq. Və bu yaddaş bizi daha da ayıq edəcək. Bu yaddaş imkan verməyəcək ki, yenə də biz şirin sözlərə aldanaq. İmkan verməyəcək ki, yenə də xalqımıza qarşı hansısa məkirli

çıxır. Kim güclüdür, o da haqlıdır prinsipini biz ortaya atmamış. Amma biz mövcud olan reallıqlarla gerek hesablaşaq və təbii ki hesablaşırıq. Və bilirik ki bizim suverenliyimizin, ərazi bütövlüyümüzün, xalqımızın

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağsu 88 FM, Ağstafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
2: Danışır Bakı, saat 20'dir.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosunda xəbər vaxtı, studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Prezident İlham Əliyev bugün paytaxtın Qaradağ rayonunda Qobustan Günəş Elektrik Stansiyasının açılışında iştirak edib. Dövlət başçısına məlumat verilib ki, stansiyada günəş panelləri ilə yanaşı, sahə invertorları və transformatorlar quraşdırılıb, kabilləşdirmə işləri tam yerinə yetirilib. Stansiyanın istismara verilməsindən sonra hər il təxminən 200 milyon kilovat saat elektrik enerjisi istehsalı proqnozlaşdırılır. Bu isə ildə 45 milyon kubmetr təbii qaza qənaət etməklə yanaşı, atmosferə atılan karbon emissiyalarını 97 min ton azaltmağa imkan verəcək. Ölkə başçısı İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında Qobustan Günəş Elektrik Stansiyasının açılışında iştirakına dair paylaşım edilib. Bugün Auditorlar Palatasının 30 illik yubileyinə həsr edilmiş tədbir və auditin inkişaf mərhələləri, uyğunluqdan strateji tərəfdaşlığa və etimada gedən yol mövzusunda beynəlxalq elmi praktik konferans keçirilib. Tədbirdə Azərbaycan, Türkiyə, Qazaxıstan və Özbəkistanın aidiyyəti qurumları arasında Türk dövlətlərinin mühasibat və audit peşə tənzimləyici qurumları birliyinin yaradılmasına dair saziş, həmçinin Azərbaycan Auditorlar Palatası ilə Pakistanın İmtiyazlı Mühasiblər İnstitutu arasında yenilənmiş anlaşma memorandumu imzalanıb. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova ölkəmizdə səfərdə olan Pan-Afrika Parlamentinin prezidenti Fatih Boğdubig'in rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyətinə görüşüb. Görüşdə spiker Qoşulmama Hərəkatı Parlament Şəbəkəsinin və Qoşulmama Hərəkatı Gənclər Təşkilatının fəaliyyəti, Azərbaycanın qurma sədrliyi dövründə görülmüş işlər, ölkəmizin irəli sürdüyü təşəbbüslər barədə məlumat verib, əlaqələrimizin daha da uğurla davam edəcəyini əminlik ifadə edib. Görüşdən sonra Pan-Afrika Parlamenti ilə Qoşulmama Hərəkatı Parlament Şəbəkəsi arasında anlaşma memorandumu imzalanıb. Türk Dövlətləri Təşkilatının Müsəlman Dini İdarə Rəhbərləri Şurasının 7-ci görüşü çərçivəsində keçirilən beynəlxalq konfransın iştirakçıları Qarabağa səfər edib. Şeyx Seyid Yahya Bakuvi Şirvaninin irsinə həsr olunan konfrans Ağdam Cümə Məscidində davam etdirilib. Qonaqlar sonra Ağdam şəhərindəki Şəhidlər Xiyabanını, Xocalı Soyqırımı Memorial Kompleksini ziyarət edib. Xocalıda aparılan bərpa quruculuq işləri ilə tanış olub. Həmçinin Şuşa şəhərində Cıdır düzünü, Yuxarı Göfərağa məscidini, Şuşa qala divarlarını və digər mədəni abidələri ziyarət ediblər. Dünya gündəminə gəlincə, Səudiyyə Ərəbistanının hava hücumundan müdafiə qüvvələri

0: bundan 6 dəfə çox güc hələ də elektrik şəbəkəsinə qoşulmağı gözləyir.
1: İsrail ordusu Qəzza zolağına növbəti dəfə hava zərbələri endirib. Fələstinin Vafa agentliyinin məlumatına görə, anklavın müxtəlif ərazilərinə hava hücumları yenə də itkilərə gətirib çıxarıb. Xan Yunisi hava zərbələri nəticəsində 2 fələstinli həlak olub, ondan çox insan yaralanıb. Bundan başqa Qəzza şəhərində qəzalı vəziyyətdə olan bina çöküb. Dağıntılar altında qalanlar var. Yəmənin qərb sahillərində şiddətlənən hərbi əməliyyatlar 100 mindən çox insanı didərgin salıb. Minlərlə sakinsə təhlükəsiz yer axtarışında Babəlməndə boğazını keçərək Cibutiyə sığınmağa məcbur olub. BMT baş katibinin sözçüsü Stefan Dujarric New York'dakı BMT qərargahında keçirilən brifingdə yenidən alovlanan zorakılığın ağır nəticələrinə diqqət çəkib.
2: Gərginliyin daha da artması regionda onsuz da maliyyə çatışmazlığı ilə üzləşən humanitar

müddətinə şəhadətnamə veriləcək. Şəkidə mikroavtobusla minik avtomobilinin toqquşması nəticəsində bir neçə nəfər xəsarət alıb. Daşqaya adlanan ərazidə bir nömrəli marşrut üzrə hərəkət edən mikroavtobusla minik avtomobili toqquşub. Zərbənin təsirindən mikroavtobus aşıb. Hadisə nəticəsində 20 yaşlı Zülfiyə Ağabalayeva, 64 yaşlı Bulxan Alxasov və 77 yaşlı Məhəbbət Əhmədova xəsarət alıblar. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Cəlilabadda 18 kilogram

0: Rezidenslükte az.
1: Biraz tələs.
2: Nə olub axı?
1: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
2: Axı qiymətini bilmirik.
1: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
3: Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
4: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9 faizi ilə onlayn sifariş et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin. Yolunu uzatma. Onlayn sifarişlə vaxtına qənaət et.
5: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.

0: Zamanla nəfəs alıb, zamanın nəbzini tutan, öz möhkəm kökü üstə daim yenilənən, yüksələn məkan. Azərbaycan Radiosu.
1: Müsəlman dini liderlərinin hər bir sözü müsəlman icmaları üçün çox dəyərlidir, qiymətlidir. Və bu sözlər sülhə, əməkdaşlığa, əmin-amanlığa, barışığa istiqamətləndirilirsə, deməli, yaşadığımız bölgələrdə də sülh və əmin-amanlıq üstünlük təşkil edəcək.
2: Torpaq uğrunda ölən varsa mədə.

0: narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr, bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.
1: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
2: Reklamlar.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təraz və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
5: Bir neçə banka kreditin var, indi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6%-ə dək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 30 sentyabrə dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
6: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhərdə.
4: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təraz və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Azərbaycan Radiosu, sizin dalğanız.
7: Azərbaycan Radiosunun Qızıl Fondu.
8: Biri varmış,
9: biri yokmuş.
8: Ana otağa girdi. O Nadirin yatağına yaxınlaşdı.
10: Mənim bağım, baharım. Fikri ziyadə oğlum, məktəb zamanı gəldi, dur ey vəfalı oğlum. Gün çıxdı, sübh açıldı, qaranlıqlar qaçıldı, pəncərədən gün düşdü, otaqlara saçıldı. Ey gözüm, ey canım, ged məktəbə cavanım. Müəllimin kəlamın, al saxla ehtiramın, el mögdən. İmtihan ver, öz fəzilini nişan ver. Qədrin bil, elmi fəzilin, elmin yolunda can ver. Ey gözüm, ey canım, ged məktəbə cavanım. Oğlum, Nadir, bir oyan.
11: Hanı, o hanı, hara getdi?
10: Kimi deyirsən, oğlum?
11: Şair, Sabiri, o mənim yanıma gəlmişdi.
10: Şair sənin yanına gəlmişdi?
11: Gəlmişdi. Söhbət etdik.
10: O sənə nə dedi?
11: Çox şey. Çox şey dedi. Dedi ki, həmişə çalış, gördüyün işlə xalqa, vətənə xeyir bir.

0: özünü öyməlidir. Qüvvətli adam vaxtını xeyirli işə sərf etməlidir, ana.
1: Doğrudur. Şeirin ardını oxu.
0: Alma ağacı ona verdi cavab. Eyləmə tərif özünü, ey cənab. Zorbadır hər kəndi ki qəddin sənin. Yox mənə tay olmağa həddin sənin. Səndə bitər bir neçə vecsiz qoca. Ancaq o da qismət olar donquza. Məndə vəli yaxşı gözəl alma var. Rəngimi hər kim görə heyran qalar. Dadlı, lətafətli, məlahətlidir. Saplağı incə, özü ləzzətlidir.
1: Deyirim, faydalı...
0: Alma var. Rəngimi hər kim görə heyran qalar. Dadlı, lətafətli, məlahətlidir. Saplağı incə, özü ləzzətlidir.
1: Deyirim, faydalı iş görən adam özünü tərifləməlidir.
0: Əlbəttə yox. Qoy onun yaxşı işini başqaları qiymətləndirsin. Şeirin ardını oxuyunmu?
1: Oxu, oğlum, oxu.
0: Şam ağacı bildi bu keyfiyyəti. Söylədi, bəsdir, buraxın söhbəti. Boş danışıqdan nə çıxar, ay balam? Qış günü siz çılpaq olursunuz, tamam. Leyk mənim qışda daxı yay kimi. Yaşıl olur paltarım atlas kimi. Lazımam ev tikdirən insanlara. Həm dirəyəm, həm qapı eyvanlara. Qış sobada xalq məni yandırır. Mənfəətim xalqa mənim çox dəyər.
1: Oğlum, belə güman edək ki, mənim yaxşı işim vətən üçün, xalq üçün xeyirlidir. Onda özgəsinin yaxşı, mənfəətli işini pisləməyə haqqım varmı?
0: Əlbəttə yox.
1: Düz dedin, bizim ölkədə hamı bir nəfər üçün. Bir nəfər də hamı üçün işləyir. Sən mağazaya kitab almağa gedəndə, səhifəsi cırılmış, ya çəklənmiş kitabı almışsan, tələb edirsən ki, təzəsini, yaxşısını versinlər.
0: Elədir.
1: İndi ki, elədir. Nə üçün müəllim səndən yaxşı oxumağı tələb etməsin? Nə üçün kiçik bir iş görən kimi loğalanasan, özünü çəkəsən? Nə üçün dərs hazırlamayanda, ya dəstə rəhbərinin tapşırığını yerinə yetirməyəndə, yalan danışasan? Kinova getmək, şəhərimizi gezmək yaxşıdır. Ancaq vaxtını mənasız keçirmək yaxşı iş deyil.
0: Düzdür, ana, düzdür. Adam həmişə doğru danışmalıdır. Başqalarının əməyini qiymətləndirməlidir. Bu sözlər mənə də aiddir, dostlarıma da. Anacan, bircə bu şeirə qulaq as, qoca bağban şeirinə. Bir neçə gənc yol kənarından, keçərək bir bağın cavarından, gördülər bir 100 yaşında bir bağban, İşləyir bağda səy ilə hər an. Titrəyə-titrəyə əli bir də, alma çərdəklərə əkir yerdə. Gülərək etdilər sual, a qoca, 100 yaşında nədir bu hal, a qoca? Dedi yer şumlayıb, cəfa çəkirəm. Torpağa alma çərdəyə əkirəm. Dedilər bundan bir xeyir ki, yox. Sən bugün var isən, sabahın yox. İndi əkdiklərin nə vaxt çıxar? Bu çıxınca səni zəmanə yıxar, olmaz meyvəsi sənə qismət.

0: Çaylar daşıb sel olsun, taxıllar tel-tel olsun, ağaçlar açsın çiçək, yarpağı leçək-leçək.
1: Radiomuzun qızıl fondundan səsləndirdiyimiz nağıl 1962...
0: Tel-tel olsun, ağaçlar açsın çiçək, yarpağı leçək-leçək.
1: Radiomuzun qızıl fondundan səsləndirdiyimiz nağıl 1962-ci ildə lentə alınıb.

0: Sən demədim evə get.
1: Mənə elə gəlir ki, planı dəyişməliyik.
2: Beş gün olub, bir yoxdur.
0: Hərdədir o?
2: Hərdə odur.
3: Düşün!
4: Necə vaxtı bu işin üstündə işləyirsiniz, amma əlinizdə tutarlı bir dəlil yoxdur.
5: Başıma iş açırsan, ha, deyin biləsən.
6: Neyin üstü orada?
7: Ay, tutdular.
8: Nurmanın hafızası tapıldı.
9: Qardım necə?
10: Uşaqları göndərmişəm, Sabit axtarsınlar.
0: Sabitin başı üçün deyil.
11: Atam və sənin addımların ona maraqlı olacaq.
12: Kimsə nəsən?
4: Xəbəriniz var, Nurlanın sürücüsü yoxa çıxıb?
10: Polisə məsələni tez həll elə.
13: Dördüncü divar bu axşam saat 23:00-də.

0: 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Kaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gedəbəy 105 FM.
1: Danışır Bakı, saat 21'di.

0: Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosunda xəbər vaxtı, studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Prezident İlham Əliyev bugün paytaxtın Qaradağ rayonunda Qobustan Günəş Elektrik Stansiyasının açılışında iştirak edib. Dövlət başçısına məlumat verilib ki, stansiyada günəş panelləri ilə yanaşı, sahi invertorlar və transformatorlar quraşdırılıb, kabilləşdirmə işləri tam yerinə yetirilib. Stansiyanın istismara verilməsindən sonra hər il təxminən 200 milyon kilovat saat elektrik enerjisi istehsalı proqnozlaşdırılır. Bu isə ildə 45 milyon kubmetr təbii qaza qənaət etməklə yanaşı, atmosferə atılan karbon emissiyalarını 97 min ton azaltmağa imkan verəcək. Ölkə başçısı İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında Qobustan Günəş Elektrik Stansiyasının açılışında iştirakına dair paylaşım edilib. Türk Dövlətləri Təşkilatının Müsəlman Dini İdarə Rəhbərləri Şurasının 7-ci görüşü çərçivəsində keçirilən beynəlxalq konfransının iştirakçıları Qarabağa səfər edib. Şeyx Seyid Yahya Bakuvi Şirvaninin irsinə həsr olunan konfrans Ağdam Cümə Məscidində davam etdirilib. Qonaqlar sonra Ağdam şəhərindəki Şəhidlər Xiyabanını, Xocalı Soyqırımı Memorial Kompleksini ziyarət edib, Xocalda aparılan bərpa quruculuq işləri ilə tanış olub. Həmçinin Şuşa şəhərində Cıdır düzünü, Yuxarı Gövhərağa Məscidini, Şuşa qala divarlarını və digər mədəni abidələri ziyarət ediblər. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova ölkəmizdə səfərdə olan Panafrika Parlamentinin prezidenti Fatih Botbigin rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Görüşdə spiker Qoşulmama Hərəkatı Parlament Şəbəkəsinin və Qoşulmama Hərəkatı Gənclər Təşkilatının fəaliyyəti, Azərbaycanın quruma sədrliyi dövründə görülmüş işlər, ölkəmizin irəli sürdüyü təşəbbüslər barədə məlumat verib, əlaqələrimizin daha da uğurla davam edəcəyinə əminlik ifadə edib. Görüşdən sonra Panafrika Parlamenti ilə Qoşulmama Hərəkatı Parlament Şəbəkəsi arasında anlaşma memorandumu imzalanıb. Dünya gündəminə gəlincə, İran ətrafında münaqişə və Hörmüz boğazındakı vəziyyət səbəbindən Avropa İttifaqının idxal etdiyi qalıq yanacağa əlavə olaraq 90 milyard avro xərclənib. Bunu Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen bugün Avropa Parlamentində çıxışı zamanı deyib.
1: Biz həm bərpa olunan, həm nüvə enerjisi, həm biometan, həm də digər texnologiyalar hesabına əlçatan və yerli təmiz enerjiyə daha çox üstünlük verməliyik. Burada texnoloji baxımından neytral yanaşma vacibdir. Lakin bu enerji mənbələri bizə müstəqillik qazandırmalı və enerji qiymətlərini aşağı salmalıdır. Bu müstəqilliyə nail olmaq üçün Avropanı elektrikləşdirməliyik. Məqsədimiz 2040-cı ilədək elektrik enerjisinin payını iki dəfə

asayişi təmin etmək üçün deyil, konkret tələblərini irəli sürmək üçün çıxıblar. Həmkarlar İttifaqının çağırışı ilə Parisdə Şans-Elizeydə toplaşan minlərlə polis əməkdaşı Milli Assambleyaya doğru yürüş keçirib. Onlar əmək haqlarının artırılmasını, kadr və avadanlıq çatışmazlığı probleminin həll olunmasını tələb ediblər. BMT Təhlükəsizlik Şurası Suriya ilə bağlı açıq brifing təşkil edəcək. Tədbir Suriyada siyasi keçidin gücləndirilməsi səyləri fonunda baş tutacaq. Təşkilatın Suriya üzrə xüsusi nümayəndəsinin müavini Claudio Cordone və BMT baş katibinin humanitar məsələlər üzrə müavini Tom Fletcher açıqlamalar verəcək. Açıq brifingdən sonra qapalı məsləhətləşmələr gözlənilir. Kanadanın baş naziri Mark Carney Avropa Parlamentində çıxış edəcək. Hökumət başçısı Avropa İttifaqı ilə standart ticarət razılaşmalarından hüdudlarını aşan alyansın qurulması barədə danışacaq. Çıxış zamanı əsas diqqət ticarət, müdafiə, süni intellektlə bağlı məsələlərə yönəldiləcək. Mark Carney və Avropa Parlamentinin prezidenti Roberto Metsola'nın birgə mətbuat konfransı keçirəcəyi gözlənilir. Sudanın Qərbi Kordofan əyalətində qızıl mədəninin çökməsi nəticəsində azı 67 nəfər həyatını itirib. Hadisə Əl-Nuhud şəhərinin yaxınlığındakı Əl-Zara qızıl mədənində baş verib. Dağıntılar altında qalanların axtarışı davam etdirilir. Lazımi texnikanın olmaması xilas edicilərin işini daha da ağırlaşdırır. Sudan Afrikanın ən böyük qızıl istehsalçılarından biridir. Dövlət İmtahan Mərkəzi sabah taksi sürücüləri üçün növbəti imtahan təşkil edəcək.

alışqanlıq, adətkərdəlik, vərdişlilik, alışıq, dəlik, vərdişlilik, alışıq, yonğu, Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti.

0: unudulmayanlar. Hamlet Hanzade.
1: Lakin bana da Turgay oğlu Teymur derler. Onu sarhoşluktan ayırtmak, onun sayıksız kafasını ağıllandırmak çok asan.
2: Səhnəmizin iblisi, Topal Teymuru, görkəmli teatr və kino aktoru, Respublikanın əməkdar artisti Hamlet Xanzadə 1941-ci ildə Bakının Şağan qəsəbəsində anadan olub. 1961-ci ildə indiki İncəsənət Universitetində təhsilini başa vuraraq Akademik Dram Teatrında aktor kimi fəaliyyətə başlayıb. Cəmi 48 il ömür sürən unudulmaz sənətkarımızın həyat və yaradıcılığı ilə bağlı ən maraqlı məqamları təqdim edirik sizə, əziz dinləyicilər.
3: Deyəndə ki, elə bir şey olmayıb bək. Cəmaat o dələcüzlərin sözünə inanıb yaz aratına çıxıb.
4: Sonra?
3: Sənin torpaqlarından başlayıb Araratı bək.
4: Sonra?
3: Sonra da Kühmay Şəkər bəyin oğlu ilə görüşüb.
2: Gənc Hamlet dostu Kemal Xudaverdiyevin evinə gedəndə onun qonşuluğunda yaşayan Nailə adlı qıza aşıq olur. Aktor 1971-ci ildə Nailə xanımla ailə qurur. Onların iki qızı dünyaya gəlir. Teatr səhnəsində ən unudulmaz obrazı İblis tamaşasındakı İblis olub. Bu tamaşada aktorun dublyoru Həsən Turabovuydu. Hər iki aktor rolu gözəl ifa eləsələr də İblis əsasən Hamlet Xanzadənin ifası ilə yaddaşlarda qalıb. Amma bu

0: çox yaxın dost olublar. Qətl günü filminin çəkilişləri bitəndən sonra aktorun qoyur. Onun obrazını səsləndirmək Fuad Poladova tapşırılanda xeyli tərəddüd eləyib deyir ki, mən səsimi Hamletin səsinə oxşada bilmərəm. Oxşatsam belə, Hamletə baxa-baxa bunu eləmək mənim üçün çox çətin olar.
1: Axı, birdən mən heç mübarizə eləməmişəm də. Həmişə çalışmışam ki, tələbələrimin gözünün içinə düz baxa bilim.
0: Undulmaz sənətkarımıza Tanrıdan rəhmət diləyərək söhbətimizi İblis tamaşasındakı İblisin məşhur monoqundan bir parça ilə bitiririk. Əziz dinləyicilər, ruhu şad olsun.
2: Dəryalar!

0: yaşlarım dərdindən tez ağaracaq. Gözlərim hönkürüb qan ağlayacaq. Ürəyim od tutub qəmlə dolacaq. Mənim həyatımdan sən gitsən əgər.
1: Xumar telini bəxtim bilərəm. Ulduza dönsən də sənə gələrəm. Nəfəsim, ürəyim,

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
2: Kaspak Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
1: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit.
3: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
4: Bir neçə banka kreditin var, indi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% edək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 30 sentyabr edək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
5: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə inşaatı.
3: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 3W Kaspak.az.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin. 9 nömrəsinə zəng edin.

Royal mənim üçün dənizçiyə gəmisi, ərəbə atı mühüm olduğundan da üstündü. Çünki ömrüm boyu o mənim içimdəki məni ifadə edib. Gəncliyimdə çılğın söhbətim olub. Liszt konsert ifalarında Royal'ın dilləri vasitəsilə öz həyat hekayətini danışırdı. Bu ehtiras dolu ifanın şahidi olan dinləyicilər sanki Royal'ı yox, orkestrin səsini eşitdiklərini söyləyirdilər. Öz əsərləri ilə yanaşı digər bəstəkarların yaradıcılıq nümunələrini fortepiano üçün işləyən Liszt ifaçılıq sənətinə böyük bir irs miras qoyub və bu günə kimi onun əsərlərini konsertlərdə səsləndirmək piyanoçudan böyük ifaçılıq məharəti tələb edir. Bəstəkarın ən tanınan melodiyası onun Nə qədər ki sevə bilirsən sev romansının sonralar fortepiano üçün işləməsidir. Nokturn xarakterli bu həzin melodiya sanki sevgi burulğanına atılmış gəncin incə qəlb döyüntüləridir. Beləliklə Liszt, sevgi xəyalları.

0: İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et. İstədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Hərbçisənsə, bu xəbər məhz təklifi var. 80.000 manatadək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanı.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin. 99-86-39 nömrəsinə zəng edin.
4: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam var.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib də yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayışda da aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də dediyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: abidelerimiz.
1: Xan Məmmədli küp qəbirlər nekropolu. Xan Məmmədli küp qəbirlər nekropolu Zərdab rayonunun eyni adlı kəndinin cənub qərbindən üzə çıxarılıb. Bu kəndin cənub qərbində melorasiya işləri aparılarkən aşkarlanan küp qəbir yaşayış məkanının kökü min illiklərə gedib çıxan tarixindən soraq verir. Abidədə aparılan arxeoloji tədqiqatlarla müəyyən olunub ki, üzə çıxarılan küp qəbirdə eramızdan əvvəl 1-ci və 2-ci min illiyin izləri var. Küp qəbirdəki yarım bükülü vəziyyətdə olan insan skeletinin yanına müxtəlif muncuqlar, qısa xəncər və naxışsız, sadə gil qablar düzülüb. Xan Məmmədli kəndindəki küp qəbirdə dəfn olunan mərhumun alnı üzərinə sikkə də qoyulub. Tədqiqatçılar sübut ediblər ki, numizmatik material olan bu sikkə hökmdar Oroda məxsusdur. Tarixi nişanə sayılan həmin sikkənin bir üzündə

0: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
1: Azərbaycan Radiosu, sizin dalğanız.

Soruşdum bu axşam kimsən sən, kimsən sən, kimsən sən. Soruşdum